rukuli na leta ta nere mwala nere mutima mungu irire amen wase mutima mungu irire usulio mumieyo ya ba Kristu bau nerio wakaye mubo momulero lwanzolo au ya mitima yabo ya ngahendulua nechehuo changabia chehia tusave nyamuhanga tata wetu iwe wahendule mitima yaba kwenda bau echiro che Pentecoste omukala kwa mutima wau netu utusulaye momute moyo ukoleraye amalengi kanietu uwatiraye obukiria bwetu uwataye omuhwa omamitima yetu twangatsema haumana bakwenda okuletera bali chetu olwanzo lwa Kristu mukama wetu amen mukama uchingule iminywe yage nobuno bwage buhalambe obusike bwawo nyamuhanga unyeletere obuwetikya bwawo mukama wase ungotikaye obusi chokutata noko muwala noko mutima mubuyirire kobye nabyo kunzuko na hatia nekera nekera malaika umwami mwatulira malia yomwate naye mwabya mukule oko makao mutima mubuyirire ngakubuka ya maria usure nobubuya omwami ali nawu utumuisa kula bakali bosi nomona uyesu utumuisa maria mubuyirire nyenyawa nyamuhanga urusebili tuwe banyamalolo, hatani ndambi yere holali yetu. Amen. Nyeri muombe omwami, nyerawe kukabibua. Okubuka ya maria, usure nububuya, omwami alena utumuisa kula wabakali bosi, nomona uyesu utumuisa. Maria mubuyirire nyinyawa nyamuhanga, urusebili tuwe banyamalolo, hatani ndambi yere holali yetu. Amen. Ekinyweshi nyamuhanga, mucha era momundu, mwikalane yetu. Gakubuka ya Maria usure no bubutu muisa kula bakali bosi no mwana wa Yesu awutu muisa Maria mubuyirire nyinyawa nyamuhanga utusabiri to banyamalolo hata ni ndambiye reho lali yetu amen nyinyawa wire wa nyamuhanga utusabire tubane eritolera amalano wa Kristu tusabe tukakusaba mwami tuti ubuganaye obuya wawu omometema yetu ule kitu twashi Kristu mwala wawo kwa yiramo mundu malaika bitulomwache twashahika mubusike weni lubukalewe busana nubwagali wa musalaba wewe umu Yesu Kristu mwami wetu amen

0: mwase twingire omo nyimbo mwame wetu tumura maene eri mupipa omo nyimbo shobutseme omo buhere buno bubuyirire tukanisangana na bakichetru abira na reha Nyamuhanga ejonia mberere mberere. Papa Mahome wa Saba anashukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake Teodosi Sikavia. Anaombea pia Likresi Wangusu, Leoni Chalaere, Laura Chalaere, Cosmas Chalaere, Emmanuel Muke, Tito Musai, Angelus Kabiabu, Gabriel Mabunda, Feliciana Kirenge na wote wa jamaa Ngusu na Mahome. Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa Gambale Lwanzo Kahanguka na mama Anita Makuta. Inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Maombi Kivuya, Kambale Nyondo Gabriel, Kasereka Viratia Leo, Kakule Viratia Joseph, Katembo Mkokoma Fikiri, Muhindo Musao Mao, Pierre Kangahuka na Juliene Sengula, na wote wa jamaa yao na wasiokuwa na ombezi, roho zao zipumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Papa Saidi Ngobi na Wilimina wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa wanamulilia Mungu awahurumie wale waliosababisha mauaji ya Papa Saidi, awaokoe katika hii hali. Wanaombea marehemu Kambale Saidi Ngobi, Mungu amhurumie kwa mambo ya kosa aliyofanya ndani ya maisha yake na ampokee katika ufalme wake.
1: Jamaa Aluma inaombea Papi Aluma na wote wa jamaa Aluma, wanaombea pia jamaa ya Kahongia na Bel familia yao. Wanaombea marehemu wote walio fariki juu ya ukosefu wa usalama katika inji letu.
0: Jamaa ya Ekeko Sindani Gabriele inaomba misa kwa ajili ya marehemu baba mzazi Ekeko Sindani Gabriele, mama mzazi Tobe Juliene, Ekeko Louise Sindani Gilbert, Ekeko Regine, Ekeko Gervais, Ajanga Celestin, Angelani Tobe Busio Tomase, couple Tobe Tomase na mke wake Melanie Achenga Michele, Ekeko Joseph, Tobe, Luke, Jean-Paul, Rita, Francisca, Malanga, Tobe Buyio, Thomas Lefise na marehemu wote wa jamaa ya Ekeko Gabriele na Tobe Juliene.
1: Jamaa ya Paluku na Jane Masika wa Munza Mbae wanaomba pumziko la amani ya roho ya marehemu mtoto wao Kambale Luhavo Jackson aliye fariki baada ya kufanya ajali njiani Dungu Nyangara. Wanaomba Mungu wa huruma ampokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu wengine wote katika jamaa, roho zao zipumzike kwa amani.
0: Mama Janete Kasonja anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea. Anaombea marehemu Emmanuel Nyange, Alice Mbahingana, Teofile Kakule, Mbusa Kakulula, Kuple Kabanike, Kuple Ngeleza, Kuple Mukatikayo, Papa Nyange, Masika Mafutala, Kambale Ndako, Mbambu Nyange, Kalimo na marehemu wote wa jamaa yake, Mungu awahurumie.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kigwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Paluku Kigwaya Dedone, Kambale Kigwaya Pius, Kahindo Kigwaya Honorine na mume wake Andre Lusenge, Kakule Kigwaya Leopold na mke wake Kavira Maliro Experience, Tembo Kikwaya Marcel na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Songo Kikwaya Clement na mke wake Ngalula Micheline, Bambu Debora, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline. Raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: Jamaa ya Mate Arnold na Kabuo Gertrude wasilile Chikwangwa, wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa Mungu kumusafirisha mtoto wao kufika salama. Mungu apewe sifa. Jamaa hiyo inaombea marehemu Honorina Kaswera, Mumbere Mate Evane, Katuba Kivingu, Celestin, Malikidogo Roda, Mufubule Muhindo, Masika Nzebela, Lumala na marehemu wote wa jamaa ya Mate Arnolo na Kabuo Gertrude.
1: Jamaa yango wange Siprie As inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngowangi Heri aliyefariki hapa sasa hivi. Jamaa inaombea na wote wa jamaa ya Ngowangi, Mungu awalaze mahali pema.
0: Mama Rose Yeye anaombea marehemu Dixon Richard, Leon Libori, couple Natalie na Celestin, couple Felix na Pridase na marehemu wote wa jamaa yake na Sekulu. Anaombea uponyaji wa wagonjwa wote.
1: Jamaa ya Maboko Pasalongo inaomba misa baada ya siku 40 ya kuzaliwa kwake Abe Leandre. Inaombea marehemu wafuatao: Abe Maboko Leandre, Abe Maboko Paul, Maboko Andwane, Maboko Vyane, Bilongani Ngasiane, Bilongani Anwarit, Mulemba Augusta, Mulemba Yvette, Sir Imakile, na wote wa jamaa lake na wasiokuwa na waombezi.
0: Tati Virginie Kombi anaendelea kumshukuru Mungu kwa mema na makuu anayozidi kumtendea katika maisha yake ya uzee. Anaomba misa kwa ajili ya pumziko la heri la wapendwa marehemu wajukuu wake Bertrand Kombi, baba mzazi Marco Kombi, mama mzazi Anastasia Kaswera, couple Pierre na Monique, couple Fabien na Josephine, couple Benoit na Christine, couple Camille na Kasoki, Edgar Kyakimwa, Marie Kaswera, Sir Cornelie, Sir Marie C. Gerard, pia marehemu wengine wote wa jamaa na wale wanaokatwa katika hii vita mbovu
1: wa kifo cha mtoto wao Malinga Robert.
0: Jamaa ya Berkamse inashukuru Mungu kwa mema yote anayo watendea katika maisha yao na kuombea marehemu wafuatao: Katembo Kairi Jirese, Mbusa Kairi Theodor, Kabira Emma Chachimwa, Theodor Joele.
1: Lizisha mwaka moja ya mama Mbambu Christine Kiroline kutoka hapa duniani. Jamaa inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Mbusa Heri Kimekeke, Mbambu Christine Kirolina, Kule Kimeke Chrysostom, Kyakimwa Sabuni, Kasereka Kimeke Kenyasi, Kasereka Moize, Paluku Kimekeke, na wote wa jamaa Sabuni Kimekeke, na wanaokufa kwa kukatwa ndani ya inji letu, na wasiokuwa na waombezi.
0: Kabuya ya Muisa Erike anamshukuru Mungu kwa mema na upendo anayomtendea siku kwa siku. Anaombea mama yake Clementine Baraka pia afya njema, akiomba pia pumziko njema la roho ya wapendwa wafuatao: roho ya baba wake mzazi Daktari Kabuyaya Kamenge Emanuele, roho ya baba wake wa ubatizo Anatole Kanza, roho ya sokulu Kabuyaya Felix na tati Cecile, roho ya sokulu Kasilamo Cyprien na tati Julienne, roho ya dada Soki Fifi, roho ya dada Soki Natali, roho ya papa Kabuyaya Pierre na mama Alfosine, roho ya papa Mbusa Bernard, pia roho wa rafiki majirani na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Philippe Kazi inashukuru Mungu kwa mema yote anaye watendea katika maisha yao. Wanaombea mama Marie Kalivanda anayemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Andre Kazi, Justine Kombi, Zizel Ndivito, Foster Kanzi, Javier Kazi, Pilipili Domina, Katerina Ndondi, Kombi Kavalami, Melanie Kambesa, Marguerite Kakimwa, Divito Kahindo, Marie-Jeanne Muvivi, na walejonero wote walio fariki katika sekter Londo, na wote wasiokuwa na ombezi.
0: Mama Katungo Josephine anamshukuru Mungu kwa ulinzi na mema yote anayomtendea maishani mwake. Anaombea pia misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya papa
1: na wote wasiokuwa na ombezi.
0: Mama Katungo Josephine anamshukuru Mungu kwa ulinzi na mema yote anayomtendea maishani mwake. Anaombea pia misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya papa Maurice, Travisa Mabrino, Masika Neli, Jean-Marie Mastaki. Mungu apokee roho zao wote wa
1: marehemu wote, mapadri, mafrera, mabikira, wakatekista na wakruaze wote jimboni Butembo Beni. Mungu awape rehema lake na wapumuzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Maetze, Maetze Maibrino inaomba misa hii kwa ajili ya marehemu Kahendo Baeni, Kuple Mboho, Kuple Vatra Mwire, Joakim, Kuple Baeni Nzanzu, Kuple Menase Mayetze, Laura Kebengulwa, Kuple Musa Hali Dominique, Kuple Jean-Marie, Kuple Marie Baeni, Kuple Sokulu.

0: na kamandi, mahindi, ndabagisha, fidele, mate, kibageni, gregoire, kawe, kaswera, Brigitte, kasereka, vutramwire, iber, na wote wajama ya mboho pa kitramasi, pamoja na wote wajama kiso, kisorobo na ngumwe. Luotu, Bwana Mungu, vutramwire, iber, na wote wajama ya mboho pa kitramasi, pamoja na wote wajama kiso, kisorobo na ngumwe. Luotu, Bwana Mungu,
1: ki na wanaombea pumziko la marehemu hawa: Muhindo mtoka mbali Victoire, Tsongo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musuba Muongo, Kaswera Marie Jose, Abe Philippe Mulia Tsenge, Christine Malinga, na wote wa jamaa ya Kihemba na Musuba wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Siva Zakari inamshukuru Mungu kwa inashukuru waganga wa hospitali Matanda kwa kugomboa mtoto wake Musiku aliye za mtoto Mumbere Kahonja Prese aliye zalewa na kufariki siku tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka tunao, na anaombea marehemu Mumbere Kahonja Prese, Tati Marie Therese, Kasibwa, Hari Rouma, Pelazia Kabira, Joseph Kabia, Aline Kabira, Asifiwe Kabuo, na wote wa jamaa ya Zakari.
1: Kuple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na wanaombea marehemu hawa: Katungo Kazurana Edwige, Papa Emanuele Matata, Kaendo Marta Yeye, Mave Kazurana, Denise Kazurana, Pascal Majene, Foste Kavua, Kaendo Kazurana Kasangavolo, Rosa Kazurana, na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
0: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayo watendea maishani mwao. Wanaombea mama Marie Jane ambaye anafunga miaka 7 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu wa jamaa Kahindo Kimbesa, Kabira Kake, Ani Marie Walindawa, Gaston Mweru, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Kambale, Freddy Kanzehire, Muhonja, Pius Nzalamingi, Jules Muhasa, Patrick, John Mukweso, Abel, Claude, Kanzehire, na marehemu wote wa jamaa na wasio na waumbezi.
1: Jamaa ya Papa Gilles na Jacqueline wanashukuru sana watu wote waliojitoa kufatana na kifo kia mtoto wao aliyepigwa na masasi Durba. Shukrani kwa watu wa Durba waliosafirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali. Na wanaombea marehemu hawa: Paluko Evariste Kaluana, Kasereka Fisto Kaluana, Kavira Joseline Mutima Visa, Emile Capable, Paluko Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Aloise, na wengine wote wa jamaa lake.
0: Jamaa ya mama Kahendo Virondwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao.

0: Abirondwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita pia na muti wa kizazi.
1: Jamaa ya Kahindo Kihumba Javier inaomba misa juu ya kuzaliwa mbinguni kwa miaka sita kwa mama Tate Kaswera Stefani. Inaombea marehemu Tate Christine, Tate Maria, Papa René Kihumba, Tate Gilles Semengo, Papa Kambaleo, Papa Michel, Tate Manirio, Tate Mangarita, Muyomba Emmanuel Kakule, na wote wa jamaa ya Papa Javier Kihumba na wasiokuwa na ombezi.
0: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakime, Paluko Salvelo Lwako, Kuple Katsuba Severeja na Kabira Tereze Bakalania, Kuple Hangi Kataka Daniele na Kasoki Doroteka Hamulwa, Kuple Muhendo Jerome Betreye na Masika Mariseline, Kuple Kamba Filipe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Kuple Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu Archeveque Monseigneur Emmanuel Kataliko. Raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima. Na kila mtu ana nia yake, tutaanza hii ibada takatifu tukiimba.

0: Tunakusanyika kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Mungu mwenye kuumba na kuongoza viumbe vyote, utuangalie na kutuonyesha sisi huruma yako, utufanyizie tukutumikie kwa moyo wetu wote, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, mwana wako wa pekee, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza: tutafufuka katika hali gani? Paulo anaeleza kwamba tutafufuka katika hali mpya ya utukufu isiyoharibika tena, tukiwa na uzima wa milele mbinguni. Ni somo katika barua ya kwanza Mtakatifu Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha 15 mstari 35 kufikia 37. Pia ukamata mstari 42 tunafikia mstari 49. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako
2: anakusikiliza. Ndugu zangu, fulani atasema, wafufukaje wafu? Watarudi wakiwa na mwili wa namna gani? Mujinga weye. Mbegu unayopanda haipati uzima isipokufa kwanza. Na mbegu unayopanda haina umbo la mmea itakalopata baadaye, bali ni chembe tupu, kwa mfano ya ngano au ya mbegu nyingineyo. Vivyo hivyo na ufufuko wa wafu. Mwili unaopandwa katika hali ya kuharibika unafufuka katika hali isiyoharibika. Mwili unaopandwa katika hali ya unyonge unafufuka katika hali ya utukufu. Mwili unaopandwa katika hali dhaifu unafufuka katika hali ya nguvu. Hupandwa mwili wenye hali dhaifu ya kibinadamu, hufufuka mwili wenye hali ya kiroho. Kama kuna mwili wenye hali dhaifu ya kibinadamu, kuna mwili wenye hali ya kiroho pia. Ndivyo ilivyoandikwa. Mtu wa kwanza Adamu amekuwa kiumbe mwenye uzima. Adamu wa mwisho amekuwa roho mwenye kuwapatia watu uzima. Lakini aliye wa kwanza siye huyu mwenye hali ya kiroho, bali yule mwenye hali dhaifu ya kibinadamu. Mwenye hali ya kiroho anafuata. Mtu wa kwanza alitwaliwa katika udongo, ni wa udongo. Mtu wa pili anatoka mbinguni. Kama ilivyokuwa yule mtu wa udongo, ndivyo walivyo na wale walio wa udongo. Na kama alivyo ule mtu wa mbinguni, ndivyo watakavyo kuwa na wale walio wa mbinguni. Na kama tulivyo chukua sura ya mtu wa udongo, ndivyo tutakavyo chukua na sura ya mtu wa mbinguni. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Ni Luka kipindi cha 8 mstari wa 4 mpaka wa 15. Siku zile kundi la watu wengi walipokusanyika na watu walipomwendea kutoka kila mji, Yesu alisema kwa mfano. Mpandaji alitoka kwenda kupanda mbegu yake. Alipokuwa akipanda mbegu, nyingine ilianguka kando ya njia, ikanyanganywa na ndege za angani wakaila. Nyingine ilianguka penye mawe, ikaota, ikakauka sababu ya kukosa umajimaji. Nyingine ilianguka katikati ya miiba, nayo miiba ikaota pamoja nayo, ikaisonga. Nyingine ilianguka katika udongo mzuri, ikaota, ikaleta matunda 100 kwa 1. Kisha kusema hayo akalia. Mwenye masikio ya kusikia asikie. Wafuasi wake wakamuuliza mfano huu maana yake nini. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kujua mafumbo ya ufalme wa Mungu, lakini wengine waambiwa kwa mifano kusudi waone bila kuona na kusikia bila kufahamu. Mfano huu maana yake hii: mbegu ni neno la Mungu. Walio kando ya njia ndio wale wanaolisikiliza, kisha shetani anakuja, anaondoa neno moyoni mwao, wasipate kuamini na kuokoka. Walio penye mawe ndio wale wanaosikiliza na kulipokea neno pale pale kwa furaha, lakini hawana mizizi. Wanaamini kitambo tu, na wakati wa kishawishi wanaacha. Na mbegu iliyoanguka katika miiba ndio wale wanaosikiliza, lakini wanapoendelea njiani wanasongwa na shughuli za utajiri na anasa za maisha, wala hawatoi matunda yenye kukomaa. Nayo iliyoanguka katika udongo mzuri ndio wale wanaosikiliza neno kwa moyo mzuri na mwema, na kulishika na kuzaa matunda kwa uthabiti wao. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe e Kristu.
0: Wakristu wapendwa, kaka na dada, shalom.
2: Shalom.
0: Katika injili ya leo, Yesu anatuelezea mfano wa mpanzi, la parabole du semeur. Mpanzi anatoka kwenda kupanda mbegu yake. Baadhi ya mbegu zinaanguka njiani, nyingine kwenye mwamba, nyingine kati ya miba, na nyingine kwenye udongo mzuri. Ndugu wapendwa, hii ni neno la Mungu. Mbegu ni neno la Mungu, na udongo ni mioyo yetu. Ndugu zangu, Mungu anapanda neno lake ndani ya kila mmoja wetu. Tunasikia neno la Mungu kanisani, tunasikia neno la Mungu katika sala, tunasikia neno la Mungu katika mafundisho na kupitia watu wengine. Lakini si kila mara neno hili linazaa matunda katika mioyo yetu. Wakati mwingine moyo wetu unakuwa kama njia. Tunasikia, lakini tunasahau haraka sana. Wakati mwingine tunakuwa kama udongo mwenye mwamba. Tunafurahi tunaposikia neno la Mungu, Lakini tunapopata shida, magonjwa, huzuni au majaribu, imani yetu inapunguka. Yesu anatualika kwa siku ya leo kuwa na moyo wenye mizizi, moyo unaomtegemea Mwenyezi Mungu hata wakati wa matatizo. Pia kuna nyakati ambapo moyo wetu umejaa na miba, mahangaiko mengi, tamaa ya mali, chuki, wivu na kutafuta starehe za dunia. Mambo haya yanaweza kulisonga neno la Mungu na kutuzuia kuishi kwa upendo. Lakini Yesu anatualika kwa siku ya leo kuwa udongo mzuri. Udongo mzuri ni moyo unaosikia neno la Mungu. Udongo mzuri ni moyo unaopokea neno la Mungu. Udongo mzuri ni moyo unaolitafakari na kulitekeleza neno la Mungu. Mtu wa namna hiyo huonyesha matunda katika maisha yake. Na matunda hiyo ni kwa mfano upendo, kuwasamehe wenzetu, uvumilivu, amani, huruma na kuwasaidia wengine wanaopatikana katika shida. Ndugu wapendwa, kaka na dada, leo kila mmoja wetu anapashwa jiswali: moyo wangu uko katika hali gani? Quel est l'état de mon cœur? Je, neno la Mungu linazaa matunda ndani yangu. Neno la Mungu linazaa matunda katika moyo wangu. Ndugu wapendwa, kila mmoja wetu anapashwa jiswali kwa siku ya leo, zaidi sana kwa asubuhi ya leo. Moyo wangu uko katika hali gani? Katika hali ya miba au hali ya kusikiliza vema neno la Mungu? Ndugu wapendwa, tusikate tamaa ikiwa tunaona udongo wa moyo wetu bado una miba au mawe. Mungu ni mwenye huruma. Tunaweza kumwomba atusaidie kuondoa kila kitu kinachotuzuia kumpenda na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Basi ndugu zangu, tumruhusu Mwenyezi Mungu alime mioyo yetu. Tulisikilize neno lake kwa moyo wa unyenyekevu na tuliishi kila siku. Hapo ndipo maisha yetu yatakuwa na matunda mema kwa ajili yetu wenyewe, kwa ajili ya familia zetu na kwa ajili ya jamii zetu mbalimbali. Tumesikia kwamba neno la Mungu ni kama mbegu inayopandwa moyoni mwetu. Lakini kila mmoja analipokea kadiri ya hali yake. Ndio maana kwa siku ya leo tujikaze kuondoa vizuio moyoni mwetu ili tuwe tayari kupokea vema neno la Mungu. Na katika misa hii takatifu tutamwomba Mungu neema ili atujalie mioyo mizuri inayopokea neno lake na kuzaa matunda, na tutamwomba pia neema ya mioyo yenye kuwa na udongo mzuri ili tunapolisikiliza neno la Mungu tuweze kuzaa matunda ya upendo, matunda ya uvumilivu, matunda ya amani, matunda ya msamaha, matunda ya huruma na kwa mwisho matunda ya kuwasaidia wengine, zaidi sana wale wanaokuwa na shida. Na tutamwomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi ni wadhaifu, aweze kutusaidia kwa siku ya leo, ili tufanye mioyo yetu kuwa udongo mzuri unaopokea neno la Mungu, na neno hili linalopata matunda mengi katika mioyo yetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe.

0: tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Bwana, kwa wema usikilize maombi yetu, upokee kwa huruma matoleo haya ya watumishi wako ili yatukuze jina lako, tena ya ufae sisi wote na kutuletea wokovu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Baba Mtakatifu, kwa ajili ya Kristo Bwana mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote, umeumba vyote. Ulimtuma kwetu, umeumba vyote. Ulimtuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu, akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria. Yeye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu, alipanua mikono akiteswa ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tutangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
3: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, hozana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hozana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwa kimwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke ee Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Uwakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa namna ya pekee tunaombea wote ambao jina zao zimetajwa mwanzoni mwa misa hii takatifu. Na kwa huruma yako uwakumbuke marehemu wote, uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana wetu aliyotufundisha. Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako unawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kujalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele, amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Tunakuomba e Bwana, neema ya zawadi hii ya mbinguni ishike roho zetu na mili yetu, ili nguvu yake wala sitama yetu ituongoze siku zote, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Ndugu wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Neno la Mungu la leo limetuomba tuwe kama udongo mzuri unaolipokea neno la Mungu na unaozaa matunda. Na matunda hiyo ni matunda ya upendo, ya uvumilivu, ya kusameheana na vingine vyote. Na kwa siku ya leo tutamuomba Mwenyezi Mungu atusaidie ili tuweze kuwa udongo unaozaa matunda na matunda ya kudumu. Na kwa mwisho, misa hii imesimamiwa na mimi Padre Kateke Magloire Assomptioniste. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Tuende na tushinde na amani na furaha inayotoka kwa Mungu.
1: Asante kwa Mungu.

0: huya kita shehindana omo chende eche sauti ya leo echa ba honorable abi radio moto butembo beni shehinda saitano na chitswe burere kunyoboshe.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Habari zetu,
4: Joel Mwingi.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo. Beni tuwakaribisha katika habari ya Kiswahili asubuhi ya leo, na kifupi ni kwamba mwili wa padre mwasomsioniste Jabo Nzandu liweza kuzikwa siku ya 5 jana pa Mahamba katika mji wa Butembo. Ilikuwa baada ya misa kuombea roho yake iliyosomwa kwenye parokia ya Kitatumba. Akiwa alizaliwa mwaka 1955, huyo alifanya kazi yake kama padri kwa mwaka moja tu, kwani alishikwa na ugonjwa wa mshtuko wa akili. Ni hapa kabisa ni ushuhuda mkubwa wa uaminifu kwa Mungu katika magumu aliyoyapitia. Giza alionyesha Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, askofu wa jimbo la Butembo Beni. Na zaidi ya mwezi moja imemalizika tangu akosekane pa Burera Kisungu mwongozi wa udongo Kambale Kahuka Jean-Pierre. Hadi sasa wafahamu wapi alipo. Shirika la raia Sheferiani Bashu linaita vyenzi vya usalama na wakaaji kutumika mkono mkononi kwa kupata baba huyu. Na koti la rufaa Cour de Cassation ya Kinshasa iliweza kumwadhibu waziri wa zamani wa sheria Costa Mutamba kwa miaka 10 ya kazi ngumu travaux forcés. Huyu anachongewa katika kesi ya kuweza kutumia vibaya pesa ambazo zingelisaidia kwa ujenzi wa gereza ya Kisangani sambamba na pesa ambazo zingelitolewa kama fidia na serikali ya Uganda kwa maovu iliyotendeka miaka iliyomalizika. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa padri mwasomsionisti Kahindo Nzandu Jabo aliweza kuzikwa siku ya 5/18 Septemba hapo jana kwenye shamba la wafu la mapadri wasomsionisti pa Mahamba katika mji wa Butembo. Ilikuwa baada ya misa ya kuombea roho yake iliyosomwa na Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeke kunako hekalu ya parokia ya Kitatumba. Kwenye homilia yake, askofu wa Butembo Beni alipongeza uaminifu aliyouonyesha padri Jabo Nzandu katika uhai wake, akiwa mlipisha miaka mingi akiwa mgonjwa, ugonjwa ambao ulimshika akiwa amemaliza mwaka moja tu kupata sakramenta ya upadirisho. Kuna ushuhuda nyingi toka shirika la wa asomsionisti, mapadri wa asomsionisti pamoja na familia yake ambazo ziliweza kutolewa wakionyesha juhudi ya padri Nzandu Jabo licha ya magonjwa aliyokuwa naye. Huyo alizaliwa Pamulo, ilikuwa mwaka 1953. Padri Jabo alifanya tu kazi yake kama padri kwa mwaka moja tu, na ni kwa mwaka 1995 ndipo aliweza kuzofika kishikwa na ugonjwa wa mshtuko wa akili AVC, na ni zaidi ya miaka 30 alikuwa katika hali hii. Jambo hili halikumsukuma kuacha njia ya Mungu gisi ushuhuda ulikuwa ukitolewa kwa ajili yake. Na mchaguliwa wa Butembo kwa uchaguzi wa mwaka 2023 kama bunge kijimbo wa Kivu ya Kaskazini, Mheshimiwa Kambale Lutumbi Bienvenu aliweza kutoa matukio ya kazi ambayo ameifanya kwa muda wa miaka 3. Ilikuwa wakati wa kikao na waandishi wa habari siku ya 5/18 Septemba hapo jana kwenye kituo cha mapokezi Uhai Kikyo. Kama mwanabunge aliye kwenye likizo tokana na hali ya dharura etat de siege, mchaguliwa wa mji wa Butembo anajipongeza na kazi ambazo alifanya kwa faida ya wakaaji, akipeleka lalamiko zao kwa ngazi mbalimbali kimaisha, iwe kijamii, kiusalama na kimaendeleo kwa faida ya wakaaji.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za kifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Umuhwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Kirengo Daria, mke wa agronome wa komine Mususa, Kakule Kumuhwa Joseph. Kifo kilitokea tarehe 18 Septemba mwaka huu tunao, kuna hospitali Orizo kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa Kirengo Paistare na penginepo, ifikie servisi ya Gripele. Pia wengine wote waliomfahamu mama Daria wajua kwamba hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa pavulema kwa papa agronome Kumuhwa. Programu ya mazishi itatolewa baadaye. Ni jamaa ya Kumuhwa imeweka sahihi. Ikiwatangazia bara ya kifo cha mama Katungu Kirengo Daria, mke wa agronome wa komini Mususa Kakule Kumuhwa Joseph. Jamaa ya Paluku Kalwahari Desire ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Kasinziro Koleta, mke wa papa Paluku Kalwahari Desire. Kifo kilitokea kunako hospitali wa Namahika tarehe 18 Septemba mwaka huu tunao, na saa 12 magharibi baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie wafuatao. Jamaa ya Paluku Kalwahari mahali inapopatikana, jamaa ya Katulu pa Oicha, jamaa Mwirire pa Oicha, jamaa papa Senegale pa Beni, pia fikie jamaa za Doki pa Oicha. Jamaa cha Sandire Kaloriria pa Avenue du Marché, pia fikie jamaa yote ya Chavasimwa, jamaa Chavasimwa pa Bulamba. Jamaa Sikurihinga pa Marera, jamaa ya Mbahinga na Pavungi, jamaa ya papa Kihate, jamaa papa Kihate na jamaa yote ya Bakwanamaha. Iende vile marafiki wote wanaofahamu mama Kahindo Kasinziro Charlotte, mke wa Paluku Kalwahari Desire, wajua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Selile Viso karibu na Sebeka Mutiri. Kwa niaba ya jamaa programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Kalwahari imeweka sahihi. Ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Kasinziro Charlotte. Na jamaa ya Muhindo Muhandiro Sariboko inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Kamate Justin. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa baada ya ugonjwa wa siku chache. Kilio kinaendeshwa nyumbani Panderembi kwa papa Sariboko. Habari fikie jamaa ya Muhandiro Pandando, jamaa Sariboko Pakandine, jamaa Mbaikulia Pamihake, jamaa direktori Musitu Pamusenene, wako wote wa jamaa Pabutembo na Pabeni, jamaa ya Isenya Pamasuri, papa Janvier Mutokambari Pamchiri. Programe siku ya tano jana makeshi ilifanyika nyumbani Panderembi, na leo siku ya sita saa moja mpaka saa mbili ibada inasomwa nyumbani. Saa mbili mpaka saa mbili na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa, na baadaye itakuwa safari kuelekeza mwili pa Kimbulu Waringiri. Saa saba kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani Panderembi kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Sariboko Muhandiru imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Kamate Justin. Jamaa ya Misi Sabuno Pakakonze Kisumba inasikitika kutangaza habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Vuno Ozasi. Kifo kilitokea kunako hospitali ICG tarehe 18 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Buno pa Oicha, jamaa ya Muasu pa Isare, Paluku Misisa Munyanyika pa Isare Makungwe. Habari fikie Misisa Trofime na Nyabutenge pa Oicha, pia fikie jamaa yote na waresortisa wote wa Kakonze pa Butembo. Programe siku ya tano leo
na saa tano kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Murenzi Pakyala. Saa tano mpaka saa sita itakuwa safari kuelekeza mwili Pakakonzi. Saa sita mpaka saa saba na nusu misa itafanyika huko Kakonzi. Saa saba na nusu mpaka saa mnane na nusu mazishi itafanyika Pakakonzi. Ni jamaa ya Misi Sabunu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kambale Buno Oziasi. Na jamaa ya Papa Gerare ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wake Nicole Befia Lomboto. Kifo kilitokea kuna hospitali Seluke pa Bunia Lembabu. Na ilikuwa tarehe 2 Septemba mwaka huu tunao. Mazishi imefanyika pale Ruambara Bunia tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa Butembo. Jamaa itaomba misa siku ya Yenga tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao kunako sektere Kisingiri. Misa ya kwanza. Baada ya misa, ndugu na marafiki watajelekeza kwa Papa Gerare pa Quartier de l'Evêché Selile Buhumbi namba 119 kufarijiana. Ni Papa Gerare na Papa Bihimba wameweka sahihi wakiwatangazia ya kwamba wametoka Buni ya kuzuria mazishi ya mwariana wao Nicole Befia Lomboto. Na misa itasomwa siku ya Yenga tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao.

0: Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
1: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Usikae nyumbani. Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola.
0: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diarrhea, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, sonse kanteye, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe ili upate huduma inayofaa.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
2: Wee wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
3: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya, yaani ma resources, vyatumika ndani ya jamii yako?
4: Uongozi bora unaanza na samani muhimu, uwazi.
3: Lakini uwazi ni nini?
4: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
3: Sasa, ni kumaanisha nini?
4: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
3: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
4: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi unazuia rushwa. Pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
3: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
4: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya pesa za serikali wakiheshimu taratibu zinazotolewa na sheria. Pamoja, tuhitaji na tufanye uwazi kwa ajili ya uongozi bora.
5: Huu ni ujumbe wa Coracon kwa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.
6: Unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rinde vyo mabe

0: moyo. Ni kweli ni Mungu Baba wetu ambaye anatutuliza moyo wakati wa magumu, wakati wa magonjwa, wakati wa vifo. Tunapotatizwa ni Mungu yeye mwenyewe anatutuliza moyo katika neno lake. Kabla ya yote, kabla ya kujijulisha kama sisi ni wanani, japo wasikilizaji wamesikia deja na wameelewa kwamba ni kipindi cha mjane na yatima, tutanja na sala tukimomba Mungu yeye mwenyewe atujalie neema yake kupitia Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uje Roho Mtakatifu.
1: Uje ne nyoza waamini wako ukiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumba vipya na nchi itageuka.
0: Ni kwenene tukwa kusima chiri mwagwirire. Ukavendula omwirimi amuchakakala oluholo mwuingo. Itukwa kusima kundomula vire chinywa cha Nyamuhanga. Ukawatira wikiria wetu nabo iwatoka erebia mbuto nyibuya ekatoka eretowera omuchitaka chitorere utulire tukagogo chinywa cha Nyamuhanga ibye mbuto nyibuya eyabirila sebiuma ebitorere nebyangana toka erebia no mwaso okobali chetu. Iwe uliho neritabala okoberemo neberemo.
1: Amen.
0: Kuli nalia tata neria mwala neria mtimamu wirire.
1: Amen.
0: Mbereshe vyo shi tukandi kumbulango tuliba hetu katuka ere omukulu shabu leka uikatire maje angana toka eritu wira erinarewe.
1: Kabira Sofia Ngondo akalo kusektere ya kapitero parose katedrale.
2: Ngahula wa muhima kilenga lo maparose eye vrani.
0: Karibu kaka Estashe, Mungu apewe sifa kwa kukujalia neema tena.
3: Asante, mimi natoka kusektere kapitero baraza wa Saint Joseph parokia katedrale.
4: Ngahula wa mukamba rikristome piloko parose liambo sektere kusekseye.
0: Anaba na venyu na inga holamo mo Fabiola François Balinande ngalu wako parwa sese Kizito sekter Kitulu. Kabla ya yote tunaweza kuleta namba zetu kusudi wasikilizaji waweze vile vile kutusaidia kwa mawazo mbalimbali na kwa maoni ambao wanapata mara na mara wanaposikiliza mafundisho. Namba ya RTL ni 09 93 66 09 98. Papa ni matere hajionyeshe, hatujui kama iko kule namna gani. Mungu aendelee kumkinga na kumulinda. Tukalolia emuliro itukatoka erehe chitunga echabakara basumsioniste chembombo Mriolo twata balaya omtumishi wa Nyamuhanga na mwana wetu Jabo. Oyuatushianaya hao mana ba bekera abapespe nabo bana mwendeleri heria Kabira Maltilda iba mabiheria nonde hombere kwa no mobyanda byetu namuko tunamuheria bandu banji baka tushiania na shondo ala mbere mbere zaidi sana oko zoruba ya biri tuikira ayo bukoni obuna muhulwa obutoto ndishato kere hula nerivumilia
4: itume watu tepole kwa bandu bosiabo
0: ndige na sande. Mama Sofia twashimwa ngana to kirita shatu bucha omushono ngo twabere tukafikiria ukuchi na hiyo twato kirikania ko moposho ngo mtu aenda na nzumwa yahe itunashike omushono ahamulirwe oko Biblia nyibwirire naye tusabiro bole mundu omoshama shetu ersoma nerifikiria oko chinywa cha Nyamuhanga echo tukalusaya omo Biblia nero twashin wangana tuka mwangana tuketa shetu bucha enzu mwangulu ayo twaenderako
1: mwatu akanya ku Daudi ngo kwashiro mwana uwe yo mwandu owe chinywa. Nariomona wanitibwa ninyu inyaba baba kutu inyaba mama matamba ni chindi chomu kwirwa na tutukandi atuka siraba na betu vochi abyo byo twatimba timbako amapaso aya lava
0: ndio wasinja koyo oko chinywa echo mtu alangira Daudi ye mwaha mwalawe Solomone riwatino usikaye emiambu usikaye esho sheria sha Nyamuhanga amagizo woshi o Nyamuhanga kande kuha utokirikulishao omobwingo bwao na ukande toka eretsumulwa wasinja tukalolia mulero tukanjendelea tu erifikiria okochumererecho echika tukanganaya ngoko tutolere etwaholikire kinywa cha Nyamuhanga chomo chanda chetu. Anasema jamaa yangu iwe nafasi ya kwanza ya kufikiria neno la Mungu. Ndialinga checho. Tu yeyono. Itwe bene bene. Esho jamaa chetu. Sinalurisha bia wikalo wa Nyamuhanga bo bandu bakete kateka na rebatoke rimya maandiko matakatifu na retoka erisoma hauma na chihanda nerifikirie kinywa cha Nyamuhanga. Jua nini tunasema vile? Juu kwa siku ya leo, telefoni inaonekana kama inakuwa kitabu ambao kinatawala watu wengi. Mimi nitasema kitabu shu ukule, unezi saa hata kukula, juu ya telefoni. Ukua ataka nisani, unaona tu ni telefoni. Awe mtu mkubwa, awe tu mdogo, telefoni. Eske tungali napatia maandiko matakatifu yani Biblia, nafasi ya kwanza tu yeyo.
1: Kandu utu ukabula yabo, kandu bati ambo Biblia yenye ama telefona. Neriku nje sende nata sungomu tsekulukuti omana, ayoka ambo erokobu ihandi kiri omo Biblia, ayeri ama telefona.
0: Ah, ii nomo telefone, oh. Lakini, sure. Sali nomo neoka shatati, tuikale, japo tunezi kosa Biblia, sote sio kuna kwa kunezi kuwa wale wenye hawana Biblia nyumbani, lakini Nga. Sote tuna mabiblia. Biblia iko ndani ya telefoni. Merci mama. Eske ni mtoto gani? Ni nani mwenye anasema shu telefoni ndio inyesha kwa mwepesi mikononi kutembea nayo kukula nayo? Mbele ya yote tuanze angalia kwanza maandiko matakatifu katika telefoni. Merci. Tuyeyo.
3: Patana na mambo ya telefone ilisha vuruga watu sana. Juu ukangalia na neno la Mungu kufata nani ile telefone kuangalia ndani ya kitabu inaenda onekana ndani ya telefone ile abafuate wanafuata njoo masiri. Na ile masiri isha haribisha watoto mingi. Hata na mama kunyumba unaona chungu na lungula kunyumba.
4: Bali mwache mauta.
0: Ni kusema inatukamata sisi yote. Inaomba tunaomba toba kwa Mungu wetu na huruma. Na inatuomba sasa tuombe sana tena kuliko kuomba. Kusudi yale maneno ile hali ya siku ya leo isiweze kuvuruga tena akili za wana wa Mungu. Munanikumbusha waliita watu hapa Kaundura. Haiko kusema tunaenda mbali na mafundisho yetu. Waliita watu Kaundura wakisema wadi mutafika kumafundisho tunawafundisha kuhusu telefoni. Mimi nilifika na nyuma lakini nilisikia padia anasema ni mafundisho tuliopewa MSEA. Na niliona ni ya muhimu sana na ya maana sana. Ndipo nilitamani sasa na mie niipitishie Wakristo wote wenye wanafika ka Kaundura. Nilifika nyumba ya Kaundura. Wakristo walikuwa wachache. Alama wazi muovu. Dunia ya leo muovu ametuiba zamu. Katika maandiko matakatifu ilisema hivi. Paulo alisemaka hivi. Maana kazi yangu ya kuhubiri injili si ya kuniletea majivuno. Maana nimelazimishwa kutenda hayo. Ole wangu nisipohubiri injili. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante.
4: akabwa hatri iyeri fundisha rewe sirangareka akayifuna na omundu eritolere inyahubiru ati tabu echo Mungu inyakani akobinyo eremo mama we mubwaute muhika bake e katedrale daru ikabwa hatri abo washunga yabo kunda maandiko kalinye watu ababiri na abashatu na riendelea bamabi kala bamabi kaniko chinywa cha Mungu na yakabinya ni aho
0: chechwe
4: enga
0: ababiri abashatu ngoko twabiri bi hanu
4: enga
0: chikandreka itwa saba umwalimu inya tusomera maandiko matakatifu
4: enga
2: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo yaendelea kipindi cha 12 toka mstari wa 40 mpaka ule wa 50
0: 46
2: mpaka ule wa 50 Yesu alipokuwa akisema bado na makundi ya watu Mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje wakitaka kusema naye. Mtu mmoja akamwambia, "Ati mama yako na ndugu zako wanasimama nje. Wanataka kusema nawe." Yesu akamjibu yule aliyesema naye, "Mama yangu ni nani? Na ndugu yangu ni nani?" Akawanyoshea mkono wafuasi wake akasema, "Hawa ndio mama yangu na ndugu zangu. Kwa maana kila mtu anayefanya mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu na dada yangu na mama yangu. Huyu ndiye ndugu yangu na baba yangu na mama yangu."
0: Tushangilie neno lake Bwana.
3: Utukuzwe Kristo.
4: Na unamtarisha chabaranza cha Bwana katashwa chakwanza.
0: Ndiyo. Inasema hivi. Jésus parlait encore à la foule. Lorsque sa mère et ses frères arrivèrent, ils se tenaient dehors. Il cherchait à lui parler. Quelqu'un dit à Jésus, « Écoute, ta mère et tes frères se tiennent dehors, ils désirent te parler. » Jésus répondit à cette personne, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» à Jésus, « Écoute, ta mère et tes frères se tiennent dehors, ils désirent te parler. » Jésus répondit à cette personne, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Qui est dans les cieux est mon frère, ma sœur et ma mère ?» Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce
3: à Dieu.
0: Kama tumeingia pale, ni kwa sababu walisema jamaa yangu iwe nafasi ya kwanza ya kufikiria neno la Mungu. Ndani na checho. Na Yesu Kristo katika injili yake ametuonesha. Alikuwa na mama. Iko na mama. Iko vile vile na ndugu zake. Iko vile vile. Donki iko katika jamaa na katika jamii.
3: Okay.
0: Lakini aliondoka katika jamaa. Tunaweza vile vile kusema sasa alienda kwenye. Alienda unda tena yenye tunesema jamii. Tunaweza sema vile. Ama bilo moja make ndo mososiete tuwetu. Shari toka katika jama. Ni wale wenye gisi tunakusanyika hapa. Kila mtu alitoka si katika jama yake. Lakini tunaikala hapa. Tumshukuru Mungu kwa sababu ni sisi njo ndugu zake na dada zake na Yesu Kristo.
3: Amen.
0: Na bushaba natu ulikirire. Ni dada zake na ndugu zake na mama yake na baba yake na Yesu Kristo. Shuna baba natega sikio kwa kusikiliza.
3: Kwa kusikiliza.
0: Wote benye walilamukia kanisani, okay.
4: Tuyeyo. Echikareka ama mwendo watuwe. Ndandiano, tunavere ihabu wa hati. omundu amabe mulubalwa baba waho naye ne mama waho ama mulubalwa mwali wenyu mwala wenyu eseyo naye ene mwala wenyu kuti ene mwali wenyu
0: inga
4: ehe
0: oyo sio sholyo mulubwa
4: lwa baba waho naye ne baba waho
0: ni kusema Yesu Kristo anatuunganisha kututosha katika jamaa zetu ambamo tunazaliwa kutuingiza katika jamaa moja iliyo eklesia. Ndicho
4: ni baba wao.
0: Ni kusema Yesu Kristo anatuunganisha kututosha katika jamaa zetu ambamo tunazaliwa kutuingiza katika jamaa moja iliyo eklesia. Ndicho tunaka ke kanisa ni mama eh mama eklesia njo jamii eh ndio jamaa ya watu wote. Sisi sote tunakusanyika humo. Sisi sote tunalishwa neno la Mungu. Sisi donge tunashiriki umungu wa eklesia njo jamii eh ndio jamaa ya watu wote. Sisi sote tunakusanyika humo. Sisi sote tunalishwa neno la Mungu. Sisi donge tunashiriki umungu wa
1: koyo wawo na balabe nyubania hihia baka kurondia balinga bananziri babwana ukinyate woma lakini tukatu we kinywecho etwalangeranga kanega shanige asubaya kundi mwabwati bwa mama wayoyo nende na balabe twabone bahe abonyere nabo hano enja babala betu kundi baba hulikiririe byunga buga
0: sebre na hale hale hata katika jama sunaonaka mtoto mwenye hakutegea kisikio wewe mzazi unasemanga o mwanosha alivo manai lakini mtoto mwenye anakusikilizaka unapendaka kuongea na yeye unapendaka kupangilia mambo pamoja
3: mmoja
0: na Yesu Kristo vile vile alitonesha ndio maana asimaka yule anayempenda baba yake na mama yake kuliko mimi hafanye nini hani stahili haiko kusema alitomba tukatale jama ilikuwa kalamu wazi ya kusema neno la Mungu halina choyo linaita linakusanya kila mtu kwa jina lake na zaidi sana kwa yule mwenye anategea sikio lake kwa ile mwaliko ni yule njo mwenye Yesu anasema anayefanya mapenzi ya baba
4: ndibu ukashunga omunyumba kunde muri couple ye baba na mama narukasho ngo mwana abekosha eshayo omulumi nyakabiri wat omwana wawo nayinye yilushi yako naye ngashimwa na wewe nacho nacho inubure mukobandu eri abakavu abati ati omwana wawo abekosha kushya kabya wo mama musha babe yishareko omwana ni wabandu bushi omunyumba couple munyo imuna tuhulikirira
0: donge anataka tuambia hivi ya kwamba gisi Yesu Kristo ametuambia hapa hakukatala mama yake, hakukatala ndugu zake, si ni vile? Anatafuta kutuonesha kwamba wazuri na wabaya wote sisi sote ni wana wa Mungu. Ni watu wa Mungu. Sasa tunakuwa wana wa Mungu tunakamilisha ile identite ya ile ya ubatizo wakati sasa tunasikiliza neno lake. Na tukisha lisikiliza tunaliishi, tunalishika mu maisha yetu. Donge linaleta mabadiliko katika maisha yetu. Mwenye alisoma leo, yenye ile pandwa. Tunakumbuka hatukusoma. Hatukusoma. Maandiko ya leo litonesha kwamba, tujikaze kuwa mbegu, nyoyo zetu. Donge tuwezi sema nyoyo zetu, jamaa zetu, ziwe udongo nzuri, yenye kupokea neno la Mungu. Yo papa kilizwa kata kitu kangania ke. Wakati tungali natupiana vile maneno. Tukisema oyu ni mwana wao.
4: Inga.
0: Neno halia.
3: Kamata neno. Halia.

0: kamata. Donge haliko tena ndani ya maisha yetu.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Lakini ingelikuwa kusema neno liko ndani ya maisha yetu. Na tunakumbuka maagano yenye tulifanyana. Ya ubatizo gizi mama alisemaka. Tulisemaka tunaingia masakramenti mbalimbali. Unajua gizi katika sakramenti ya ndoa. Nyinyi wote mulibarikiwa. Watoto mubarikiwa na watoto watoto wenu.
2: Enga.
0: Haunge litupilia tena kusema o mwana wao. Enga.
2: Habikosho.
0: Ni pale tungeliangalia kama ile neno linaka na tunakumbuka magano yenye tunafanyaka, hatuwezi kusema mtoto wako ni kumukalisha mimi na baba tuna ikalisha mtoto kwa mapendo gizi wanasema. Njo tunamuonya, tunamuonya. Ile yote litutangulia katika maandiko matakatifu ya mwezi jana wakati walisema mapashwa ya wazazi kwa watoto. Sinjo yenye tulisoma. Ehe. Pale mbapa Krizo, kama tuna tupiana ile maneno, manake mapashwa yetu tumeshindwa.
2: Mungine wandwe wa machaloka.
0: Ehe. Meha nye Yesu Krizo matupu na baba kako lesa ya erisonda ya tatomo wengo wapu.
3: Na ruwecho, kukotu namo sambanga sambango kubinyo. Si wangana riyo kwa chisomo, ote kundia wana wago sebe soma. Iyehe, ote wana wabedeta luka kubo kukaha nabo siba ngowa, naribu wesu wangashi anariye riyo chisomo. Iyehe, oluvula silwa baba, oluvula silwa mwana, oluvula silwa mama. Nariyo tuba iratutie nyungu yike kuba.
2: Hei, namu ya mumurero.
3: Isi wanaribu wana wanavo. Vamakosa, iwe buwanavo. Kandisi wanana riyo kwa chisomo. Vosana navo. Kwa nibia kalenga sinirita toka kundinga buwanavo. Sebalene hurekerera. Iye. Yeah.
4: Kundia wanavo. Wakawa vati. Ibu weuka ya hurikire chinyo. Eske tune mkulangira kwa mabadiliko.
0: Anenu nakuwa ngufu. Jamaa yangu iwe nafasi ya kwanza kwa kufikiria neno la Mungu. Pale ni kila mtu. Ndarudia kwenye mama nasema etsungu ikakuba ena mu ya mumurero. Bwana mabi ni nje ntsungu eikubiri. Baba anasema ni kichwa. Wanasema na mama ni nini?
1: Msaidizi.
0: Musaidizi. Sasa, ibwa inje mutwe na mabibu inje ni kubire. Oweka ndisla shia shingania nende.
4: Chikareka etu wabia nga tuka subayaba na vinyuma. Omomolo tuka shia hulikirire chinyo na kande isitu wanga chikoresha. Yesu akabwati aba kane horekerera bobale betu na bala betu. Nibwa mbwe babandu ababiringirie chinyo chomo mitima yabo nerikoreshacho.
0: Ndiyo. Na nile, juu mutoto naye anezi kuwa anakuwa na shuhudi yeye alishapokea neno anashika. Ni mwanachama, unaona analamkia kanisani. Donki unaona mabadiliko katika maisha yake. Anafurahisha, anapendeza, unasema huyu mtoto kweli ni Mkristo kamilifu. Lakini mie mama, mimi sikuwa tena wa kwanza wa kusema huko nashindwa kunaenda kwa mabea zako. Unasema unaenda ku repetition. Unaanza mpatia tena makazi zenye zitaacha tu. Asitimize, asishiriki na wengine. Hii mwezi mama Ecclesia alituomba sasa kila mtu aweze kujichunguza, akumbuke mafiki maagano yake, maagizo yake ya saa ile yenye Daudi aliambia mtoto wake Solomon. Ni ile njoo yenye alipenda, njoo maana alituanjea pale, kila mtu angalie maagizo yenye Mungu alishampatia tangu ubatizo wake, maagano zake mbalimbali zenye alishafanya. Eske kweli kweli niko nazishika? Naliona kia hatuwezi weza, tusipo rudilia tena kukua na soma na kufikiria neno la Mungu. Ndauliza tena, apare kuikala jamaa yangu, eske na mi peke depuis tulianjia mwezi huu, marangapi niko naikala na mi peke, shuwa alisemaka hivi, hata ukue we peke. Unaona kia wengine wanatawaliwa na matelefone na vingine. Eske mi peke peke niko napata ta wakati mi peke peke wa kuikala. Mimi nafikiria juu ya neno la Mungu. Mi peke peke.
3: Mundu akasalika la e ali hatari. Tu basi tuisenge. Ngoko tukaa tukaba ndoko chikuba ni lololi yae ni lololi ekundu. Ituwe sina mbana ngoko lianali ya wate. Malumia kahosero mukali. Ituwe sina mbana tuherire. Neriwe binywe bii peka tutumangi tuwe osi. Neriwe mundonga ngaye soba kwate. Kundesa mwalimu amatubuli atikwa ninyomu sewano akaro ndarehu. Ninyomu na mutikala kwe mukata alengeka nyoko binywe bia tukabuwebi.
4: Ukanda sunga bande iba wabati. Itwe situ wa shere somo. Tukanda tokerifikiria tuti e Biblia. Nibu ambu omokati ke Biblia. Omokati kamaisha obre mundu. Omomi ya keyama hikiramo. Hanganabi hania kaverse kauma. Akaveri heko momu temawewu. Ngoko tuwewe tuka ubiri tuneba na kama Mungu alivyo penda ulimwengu. Akamutoa mwana wake wa pekee ili kila mtu akimwamini asipote. Na wamata bikata fikiria no mulondo yo omo maisha huko wao oyo shanga kuko ili kila mtu anayemwamini asipote.
3: Omundu amahole Biblia ini mubehi
2: nga
3: e Biblia yeri amamoto. Ndiyo mwalimu mwaka nyibula ya teka kekulu. Okwe ndi yenga tuwa watutichi. Munga nabi mwakwe Biblia yenyeji. Munga nasomaji.
2: Ya sabi ya nomulondo umu Biblia nyo watu. Biblia ya vila handikuwa umu mutema obre mundu.
4: Nga.
2: Yara handikuwa mutema. Isi wambu nebe handikuwa vya handikuwa umu mutema.
3: Wamabu tukaro ndabi evika handikawa.
2: Nga.
3: Isu leho lekerera. Ndiye chabali mubabuwa. Chonga visu vyako.
2: Mhmm.
3: Konde mana hurekerera baka besoma machitabu. Manda soma machitabu.
0: Na chindi chiro enyiko pale, tukikumbuka mama sociali tuambiaka hivi. Kisi mama nafundi, anauliza pale ya kwamba, eske, ntasema si yuku soma, si yuku fanini. Ile siku alituambiaka kumara kwanza, akasema, Biblia inaandikwa katika akili yetu, katika moyo yetu. Kupitia ile matendo ine ya shapuri.
4: Mm-hmm.
0: Alituambia unaposoma sapuri ukifikiria juu ya matendo kila matendo ile ni Biblia
4: ndio
0: ndio yenye alitafuta alituambia kavi
3: kwa kwanza bio twafungura amshoyo bio
0: ndio chaleka ye Daudi amaposoma sadizwiti mlondo tukashaniwa mwate naweka neno lako moyoni mwangu kusudi nisije nikakukosea. Kena hineme yutu anama kwa situ ndishek akanemo kwa okuwa pokera. Iwa sekerera konge mbutuwa ili ya hula wako. Kuka napashu ili kukulia no kububu irire. Butira yomo watu kwa ntuwa hike Biblia yushio momu utuwa. Echotu kana hulikira chiro kwa chiro. Na watolama kanema kau. Ukayase njako na ribi ndu kakavi ndula na wengo wawu. Akoko kakasha kukulaya okububu irire.
2: Neriwa guwa hati. Oyewabiri chiriria mwarende na munubwire no yukandi chiriria kosi ndambi naye akashaba na erpoker ikagwa hate akashabya alubu chaba leho na bahulire itubusi itwelubukira hauma umuntu shya kabat kuninja natsu kokonde mwaka na marusha mabinene nerusina ngasha hulikirira ibyo
0: neno la Paulo lolisema ni kama mbegu mili yetu ni kama mbegu inayopandwa sasa kila mtu atafufuliwa na kupewa tuzo lake kadiri ya matendo yake, kadiri alivyoishi neno la Mungu hapa duniani. Nyakati zimeenea kama tuko na masalimio, tuseme mbio mbio, tukijishughulisha tena.
3: Na masalimia, mubiriani huwa yambo ya nyakalamba, basi obo holobu na ni maparseli ya kovandua bakani timba kwa.
4: Na masalimia chanda chaye, bubangeyo na nabandibusia bare hande na hande ya bamawe holikero murenge wayi. Na mwa banite mama wa mabengo kano bukoni wa bari alwa kutivu.
2: Ina mahago, aba imbaji bo mwa sektere, busa lese parose liambo munja tukashi ya farijiana. amasatera gusagasha inamabanye tupole
1: bosi tukabude tu wasinjere tu olekerera namasalimia baimbaji abe mchungaji mwema abo ushingo koronale
0: asanda koboshi abakatu olekirana bakeba namutoko mahano ngo twangatasha lulia ekipindi kino kye muliro tuti mutsumulawe oko linali atatane lya mwala neri ya mtima mubwirira
3: amen, amen.
5: Wabukaji tuwa reke, kundini sili radio motore, kamera nakutongerere.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni. Tunawatakia usikivu bora wa kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo, tunapomaliza juma. Leo tuko siku 19 mwezi huu Septemba, le 19 septembre. Leo tunakumbuka mtakatifu, tunapomaliza juma, mpendwa msikilizaji, tunakumbuka mtakatifu Janvier. Pembeni yake Janvier tunakumbuka mtakatifu Emilie wa kule Rodat, tunakumbuka wa Amelie na Melina. Mchana wa leo ni hao watakao tusindikiza. Janvier, Januari huyu alikuwa askofu. Januari alikuwa mufiadini, aliuawa. Mtakatifu huyu alikuwa askofu wa kule Benevento, tuko Italia. Na tuko kwa wakati wa Empereur Diocletian, aliyewasumbua sana wa Kristu, aliyewatesa wa Kristu, wengi waliuawa. Sasa Januari yeye alizidi kuwapa moyo wa Kristu wake wakae imara katika dini ya kweli. Aliwakazia akiwapatia moyo, anasema msiogope, mushike. Basi kwa mwisho yeye mwenyewe naye wakamukamata. Alipokamatwa, gavana liwali alitaka kumshurutisha ili azifukuzie ubani sanamu za uongo. Januari akajibu gavana, akamwambia liwali, anasema mimi natoa sadaka kwa Mungu wa kweli, lakini kwa shetani sitaki. Gavana akakasirika, akamhukumu Janvier akatwe kichwa. Mpendwa wa msikilizaji, wa Kristo wa Napoli huko Italia wanaheshimu sana kichupa kimoja, kile kichupa ambamo walitia damu ya mtakatifu Janvier. Na kila mwaka wakati wa siku kuu ya mtakatifu Janvier, sawa leo, wanatuambia, wanaandika ya kwamba damu hiyo ambayo walitia humo imegandamana, lakini kwa siku ya leo inayeyuka, inazoea kuyeyuka kwa siku ya kukumbuka mtakatifu Janvier. Tukio hilo inashangaza sana watu, inakuwa muujiza wa mtakatifu Janvier, wanaitaja muujiza wa mtakatifu Janvier. Basi tutaomba Janvier atusindikize mchana wa leo, yeye aliyefariki kama shahidi pamoja na Wakristo wengine, atusindikize. Na tangu mwaka wa 1389 tunasema ile muujiza ambayo inatendeka kila siku kuu yake Janvier, sawa leo labda itatendeka tena, ile damu yake iliyogandamana, iliyokauka, lakini kile chupa itayeyuka kwa siku ya leo. Mungu atusindikize na nguvu yake. Kwa kumaliza, tunasali sala kwa ajili ya amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amena. Ee Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristu aliyetuletea wokovu na amani, na kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza. Tunakushukuru e Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorithi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Ee Bwana Mungu Mwenyezi na Mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote. Utuhurumie zambi zetu, ewe Mungu mwema na muhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii isiyo na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla, na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu Kristu ikinge wana wako, na iwaguse wale wanaotutesa ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe hai ya wote walio na mipango ya giza huko na kule kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana, utuongezee imani ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao. Ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika nchi yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Bikira Maria, malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria, malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria, malkia wa amani, utuombee. Mtakatifu Janvier, utuombee. Mtakatifu Emily, utuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema, mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Wakaka wa dada, tunamaliza kipindi chetu leo. Tunashinda pamoja na Mtakatifu Janvier, aliyekuwa askofu tena alikuwa mufiadini. Atusindikize mchana wa leo kwa sala zake, nasi tujikaze kuiga mifano yake. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia weekend ya amani, weekend takatifu, na muomba Mungu awasindikize akiwabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Endelea kufuata
3: Radio Moto Butembo Beni.

0: moto butembo beni.
1: Karibuni tena ndugu msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kwa leo tutajua kazi fulani fulani shirika Bridgeway Foundation inafanya kwenye senda yake ya deradicalization ama deradicalization kwa Kifaransa. Utajua namna gani hii senda ya Bridgeway Foundation inashindikiza ndugu zetu wa shujaa waliopata nguvu ya kukimbia wagaidi wa ISCAP ADF. Ndani ya senda hii ndugu zetu wanafunzwa kujua ukweli na kutambua uongo ambao wagaidi waliwalazimisha kuamini kuwa ni ukweli, ijapokuwa ilikuwa uongo mtupu. Katika kipindi hiki utamsikia Shehe Malike Shahidu, kiwa mfanyakazi kwenye Bridgeway Foundation Deradicalization Department. Utasikia ushuhuda wa kaka mmoja aliyekimbia wagaidi wa ADF na mke wake. Atatuelezea namna alipanga kutoroka wagaidi hawa na kuwa huru. Jinsi mnavyojua, katika kipindi hiki cha Rudi Nyumbani tunazungumzia maswali yanayohusiana na kupambana na magaidi wa ADF, namna ya kuepuka mitego yao, jinsi ya kupinga propaganda zao, namna wananchi kama sisi tunaweza kuchangia kwa usalama wa miji zetu, na umuhimu wa kuwapokea wale waliojisalimisha na kuachana na maisha ya ugaidi ili warejee katika jamii zetu kwa amani. Kipindi hiki kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Wasikilizaji wapendwa, kama una maelezo, maoni au swali kuhusu mada ya siku, tuandikie. Kumbuka, utapata 2 giga ya internet ama 5 SMS ukiwa miongoni mwa watu 5 wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 09 81 81 18 16. Narejelea 09 81 81 18 16, au tena 0 83 49 84 524. Nasema 0 83 49 84 624. Mimi naitwa Kahindo Mwengevalwa Joel, kwa uongozi wa kipindi hiki.
2: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
1: Karibu tena mpendwa msikilizaji. Kwa sasa, tusikie ushuhuda wa kaka huyu aliyeweza kukimbia wagaidi wa ADF pamoja na mke wake. Anatuelezea namna alipanga kutoroka kutoka kwa wagaidi hawa na namna alipata uhuru wake. Ushuhuda wake inatusisitiza pia kuwapokea wale wanaokimbia wagaidi hawa, kwani kutoroka hawa wagaidi ni tendo la ushujaa. Kwa sababu za kiusalama, hatutapana jina lake na sauti yake imebadilishwa.
3: Ilifika namna gani ukasema natoka mwaipori kaitafika Kifiki?
4: Yani donko mimi nilienda kule kwenye bakuba bako, nikaikala tu pale tu, nikaenda kwangu nikaambia mwanamke donki ajiprepare, kisha tunataka kutoroka. Mwanamke akaogopa sana, akasema ah, matatu chinja. Mimi nikasema yeye asiogope, yeye ajiprepare tu, si twende. Sasa ndio donki nitoka kule, ndio kusema mwanamke ashajiprepare. Tukatoka kabisa tunaanza yenda, sasa nikaona ah, kuko rafiki yake mama mwenye anateseka sana, inabidi naye tumkamate naye. Ndio alimrudilia kanda mkamate ule rafiki yake, kabla naye tukatoka naye na tukakuwa tunamsaidia na sisi wote tulifika kabisa. Yaani donge sana nitoroka, mimi nitoroka treasure mchana.

0: nifaa kukimbia vile, donke bakayua sekre kama mimi nishatoroka, kabili bakapanga bakumbata kwenda kunitafuta. Si baenda kunitafuta kule mie, donke balipita ingine njia, mimi sikupitia njia, mimi nikapita tu ya pori, nikwenda tu napanua panua tu pori. Donke mimi bakanikosa vile, nikafanya bese meno niko munjia, na mimi sikubebaka hata kitu, nimebeba tu chakula juu itanisaidia tu munjia, na Mungu akasaidia. Nikakuwa nimefika kabisa si bote.
1: Kuna watu wakaribisha?
0: Ndiyo watu walinikaribisha kabisa mzuri tu. Ya mzuri kabisa. Yaani government ndio baba kabisa. Lakini sio wewe unajikamtia maamuzi tu. Tufai hivi tumulunguze, tufai hivi hapana. Sasa mwa kwa jikuta unaweza kuwa unaua mtoto yako. Sasa sio unasikia swali yangu wala kusema yangu wasema hata usio hapa hata tumulunguze. Hilo ni makosa sana kabisa. Ndio hivyo kama mtu anatoka mumpokee tu mzuri. Ni mtoto wenu mumkaribishe. Msikilize kisha mpeleke kwa government, government nje itaiwa kinyume tafadhali.
2: Oya lemi abina, oya lemi abina, gaima Zambia.
3: Pata matabishi mpaka dola milioni 5 kwa habari kuhusu kiongozi wa ADF MTN DRC, Seka Musa Baluku. Ikiwa una habari kuhusu Baluku, tuma barua fupi ama SMS na kihini hiki, tuzo kwa haki, kwenye Telegram, Signal ama WhatsApp, kwenye nambari ifatayo. Plus 1 20 27 02 78 43. Narudilia tena. Plus 1 20 27 02 78 43. Ujumbe wako utabaki wa siri. Unaweza kustahili matabishi.
4: Na sasa tunamkaribisha mwalimu wetu wa leo. Yeye ni Shehe Malik Shaidu ambaye ni mfanyakazi wa Bridgeway Foundation mu département ya deradicalization au deradicalisation kwa Kifaransa. Shehe Malik anatuelezea zaidi kuhusu kazi ambayo senta hii inafanya na namna wanashindikiza ndugu zetu waliopata nguvu ya kukimbia gaidi wa ISCAP ADF ili watambue ukweli na kutambua uongo ambao wagaidi waliwalazimisha kuamini. Shehe Malik iko na maongezi na mwenzetu Rigen Mwanaweka.
5: Maneno gani mbaya ambayo wagaidi wa ADF wanadanganya na kuambia watu huko mustuni, huko porini, ambayo mumeona na ambayo mnakuja kuambia watu na kuonesha kweli kwenye senta, kuonesha wagaidi walisema uongo na kweli ndiyo hii?
6: Wanawambia, wanawaonyesha kuwa ni kitu rahisi sana. Kuwa mtu ambaswe Muislamu ni kitu cha kweli, kinaruhusiwa. Kuiba mali ya watu ambaswe wa Islamu, kinaruhusiwa. Kuchukia watu ambao sio Waislamu, kinaruhusiwa. Tena na sisi amba tupo na ndani nje ya puri ama nje kwa eneo wagaidi wanaishi, hatupo Waislamu, ama tupo watu wabaya sana.
5: Na japo ni uongo.
6: Ni uongo ba. Ni uongo sana. Ndio unaona hiyo ni kazi ya kwetu Bridgeway kwa chikundi hiki cha DRAD. Toa hiyo mawazo kujibadilisha. Namnaje kuwaonyesha na ushahidi kutoka kwa Qur'an. Tupo na utaalamu na ujuzi ya kufundisha watu hawa namna Uislamu inaendelea kweli. Kwa wagaidi wanasema kuwa mtu kinaruhusiwa, lakini tunaonyesha hakuruhusiwa kwa juu. Na mtume mwenyewe aliishi na babu yake, hajakuwa Muislamu lakini hajamuua. Alikomaya kwa mikono ya huyo babu yake, alikuwa anaitwa Abdul Muttwalib. Hajamuua. Kuiba mali ya watu ni makosa. Sasa watu wakikue kwa vita ya dini ya jihadi, kama wanaongea wale wagaidi, hauruhusiwe kuua watu, lakini ndio tunaonyesha hivi ni uongo, hiki ni uongo, hiki ni uongo. Kazi ya kwetu ya muhimu ni kuona watu wanaelewa, wanatambua, wanafahamu itikadi ya dini ya kweli ya Uislamu. Kutoka kwa ile tunatofausha Maka kwa kati wa ile dini inawafundisha watu kwa mpuri wale wagaidi na dini ya kweli watu wanaishi nao kwa maisha ya kawaida na Uislamu ya kweli.
5: Kuna watu ambao wamefika hapa kwenye center wamekuja na hiyo maneno ya uongo ambayo wagaidi waliwaambia.
6: Zaidi bora wanakujanga kama wapo hivyo. Lakini cha kwanza chinatufanya tunafanyanga ni kuonyesha mtu tupo na utulivu hapa na amana. Wewe onyesha dini, wewe waabudu Mungu kwa dini yenye unaipendi kwanza. Sasa wengine wanabadilika kwa dini yao. Tena wenye wanabaki wa Uislamu mnawapatia muda kabla mjaanza kuwasomesha, kuwafundisha. Mnasikia namna wanasema sisi walitufundisha pale vipa kwa guide walisema hivi walisema kuwa mtu ni kitu na kubarikiwa. Sasa mna build amana na mnajenga amana nao kabla mjaanza kuwafundisha, mnakuwa mnasikia maneno yanayosemwa na wanasema. Mtu akikwambie lakini shehi, mimi nadhani kuunga kuua mtu ambaye sio haipo Muislamu ni kitu cha kweli, unasema usijali, tutasoma hivyo. Sasa mnasikia maneno kwanza kwa juu, inachukua miezi 3 kuwafundisha. Tena tupo na taratibu ya maneno ya masomo tofauti kwa maneno hiyo ya jihadi, ya na kuishi na watu. Naam. Sasa tunachukua muda wa miezi 3 na, lakini tunaanza na kujenga trust building, kujenga amana wakati wa sisi nao, lakini ndio muda tunasikia na let onawaacha mtu aongee chini anahitaji pale kwa wagaidi. Wanalazimisha watu kuingia kwa dini. Tena hiyo ni maneno aliyosuwe kwa dini. Mtu kuingia kwa dini anaingia na tabia inayomuonyesha. Kiwa na tabia nzuri, yanaweza kubadilisha dini. Lakini sio kusema mtu akikatale kuingia dini unamuua. Hiyo sio nani ya kweli, maneno ya kweli kwa Uislamu. Ndio naona sasa wakifika hapa naonyesha cha kwanza, Uislamu sio dini ya kulazimisha. Nyinyi kila mtu aabudu namna anahitaji, namna anapendi. Ndio naona wanabadilisha. Tena ni huko amana ya kwanza.
5: Kule porini wa gaidi tumesikia huyu ambaye anashimama kama mwalimu ni yeye pekee anasoma Qur'ani, wengine hawasome Qur'ani. Wanakuwa tunasikia, ninyi mnafanya namna gani?
6: Tunawafundisha namna ya kusoma peke yao. Kwa juu mtu akikuwa mmoja ndiye anasoma kwa kitabu, wewe unakosa kutambua chenye ameficha, chenye amekuonyesha kweli. Tena tu wanafundisha waanze kusoma na au wenyewe watu wetu wa client wetu wenye mtoka kwa puri, tunawafundisha namna ya kusoma. Tena tunawafundisha na ushahidi, baadaye tunawapatia anga za Qur'an na vitabu vya tofauti zilivyo na tafsiri kwa lugha inayoelewa. Tupo na wenye naelewa Kiswahili, tunampatia vitabu vya Kiswahili vya tofauti zina vya kweli. Wenye wanaelewa Kiingereza, wengine wanaelewa Kiingereza, wanaelewa Kiingereza ya kiasi, tunapatia anga vitabu hivyo. Sasa hata na wale wenye wamebadilisha dini tuwapatianga Biblia waelewe.
5: Unakuwa wale ambao wanageuka ama kubadilisha tabia.
6: Asante sana. Zaidi watu wengi sana kwa juu namna tunaendelea na kuwafundisha na taratibu yetu tunafanyisha na ujuzi natumika nazo, watu mmoja wanatusaidia wanabadilika. Lakini kama unajua ile namna Mungu aliumba mtu anabaki kama mtu. Tupo na wenye wanabadilika hadi kwa 8 kwa 10 ama 7 kwa 10 ama 10 kwa 10, lakini watu wengi wamebadilika. Lakini unaona umba kwa namna Mungu aliumba mtu, at least kwa kiasi sana ndio wanakuwa hivyo wenye wanakosa kubadilika. Lakini hiyo ni kitu ya kawaida. Kwa dunia huwezi kuwa kwa 100%.
5: Wanasema nini wale ambao wamebadili tabia? Wanasema nini
6: wenye waligeusha tabia? Wanasema walikuwa wanatudanganya, walituambia kuua mtu ni kitu kinaruhusiwa kwa Islamu. Tena tumeelewa namna watu fawa kwa wanaishi na watu, tumeelewa dini ya kweli. Tena na hivyo walikuwa wanatudanganyanga, hatuwezi kurudi Somopori, hatuwezi kurudi na wagaidi kwa juu tumejifunza. Sasa hivi vitabu nimempatia, tutaenda na sisi tusomese watu kwa eneo inayotakuwa tunaishi. Sasa makati tunawadanganyanga, hatuwezi kurudi Somopori, hatuwezi kurudi na wagaidi kwa juu tumejifunza. Sasa hivi vitabu nimempatia, tutaenda na sisi tusomese watu kwa eneo inayotakuwa tunaishi. Sasa makati tunawarudia client huyo muda tuone namna amebadilika ama anafanya nini. Lakini zaidi bora unakuta wanaendelea watu wazuri. Tena wakiasi ndio wanabaki hivyo.
5: Ni kusema ni vizuri sana watu ambao wanakimbia wagaidi wapite kwenye center kama hii ili wapime kupata mafundisho.
6: Sasa naomba wandugu wangu, wadada, wamama, wababa watoke kwa mporini. Pate bahati mkuje kwa Bridgeway tuwafundishe dini ya kweli, mrudi nyumbani.
4: Sasa msikilizaji, unataka upate matabishi? Tuambie kwa kifupi nini umesikia ndani ya kipindi hiki. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya Dejiga ama Sengsa SMS. Fanya mbio, kwani ni watu watano tu wa kwanza kutuandikia ndio watapata haya matabishi. Namba zetu ni hizi: 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, au kwa 083 49 84 624, 083 49 84 624. Tunafika mwisho wa makala yetu ya leo. Shukrani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Kipindi kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji umekuwa nami Kahindo Mwingevalwahi Joel. Tukutane siku ijayo.

Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto. Tunaendelesha mada yetu, comment parvenir au vrai changement, namuna gani kufikia mabadiliko ya kweli. Na humu ndani ya studio ni wenu Maître Isaac Mutanga, akiwa msimamizi wa chama Nouveau Congo. Na kwenye ufundi tunakuwa na ndugu Dieme. Basi, mujuma nyelipita tulianja mada ambayo inasema namuna gani kufikia changement ya kweli. Na tulisema changement ya kweli ina implique transformation qualitative na quantitative ya maisha ya wananchi. Ndio kusema

mabadiliko kungambo ya kihali na kwa wingi ya maisha ya wakaaji. Shanjuma yenye haitie mbele mabadiliko ya maisha wa melorasyo ya maisha ya wakaaji, ile ni shanjuma ya uongo. Kwani pouvoir public iko pale juu ya kufa bien-être ya wananchi. Na tulisema tangu independence, wakongomani kuna vitu ambavyo wanangojea kuhusu kondisyon ya maisha yabo, sante ya mzuri, donge kukwe maopito, ainsi de suite. Tunasema ma infrastructure de base, barabara nzuri, masomo nzuri, mabiro ya serikali ya mbona kwa ya mzuri, alimentation, butu akule kunjala yake, don manjasha asafin, kusikwe ba malnitri, kusikwe ba nakosa vyakula, sema asenyema de kalite, amelorasyo ya klima des affaires, donc watu wakufanya uchumi, wanatumika mwa kondisyonye na wa permetre ku progresse. Alors, tulipima ku mettre en lumière ile ma question fulani fulani. Na tukasema apare vile kunakuwa na shida ya sécurité, na kunakuwa shida ya kurenouveler classe politique ya inji yetu. Alors, leo sa tulisema tutapima kuzungumuzia na muna gani njo tunaweza kufikia ile changement ya kweli. Ya kwanza, tunawaza kufikia changement ya kweli inaomba kurediker Congolais moyen. Kurediker Congolais moyen. Na tunasema iko kazi ya bakter socio et politique benye wana vize progrès. Ce qui est vrai, mabitu nye nafanyika na moyen. Kurediker Congolais moyen. Na tunasema iko kazi ya bakter socio et politique benye wana vize progrès. Ce qui est vrai, mabitu nye nafanyika na tengeneza, par exemple, kilalu mwantite yake. Ama frange nilikuwa ya kulipa benjake ba collègue de service. Anatia yote kuposhe na nakimbie. Yeye ni kusema tuko na shida nomba kutu redike. Kuna kwa ya pili yenye nomba kukazia mkazo. Ile redikasyon inombe na tu pelekea kupromouvoir ingine eshele ya réussite sociale. Apana ya maaparansi. Eske mere de vile wa mzuri ni ule mwenye iko na jipe ya mzuri, mwenye iko na nyumba ya mzuri, ama ni ule mwana rentre service population. Tuginomba tunapima kurevoir ile échelle de valeur, échelle de réussite. Mwenye anaweza ni nani? Umbe tunadefinire kuweza ya mtu kufatana na kazi yake msosiete. Eske munganga mwenye anairisire njo mwenye alijenga mabuilding, na munganga mwana reisire njo mwenye kunaponesha wagonjwa wake. Magistra mwana reisire njo wa wapi, njo mwenye kuna rentre majijima zenye ziko juste. Apara mwenye kuna mitugari ya mzuri mzuri, anavala vesti ya mzuri. Tongile ko aspe nye, inaomba tunainsiste ako sana. Se tuko na reedike population, tunaifundisha kila mtu kukua responsable mu kazi yake. Apara edikasyon, inomba maorganizasyon za kudenose maderapaje. Ma parti politique, ma organisation citoyenne. Ni kusema nini? Seke batu biko na pouvoir. Kama hakuna mwaneza wakosoa, mwaneza kuambia, wana hii maneno aende mzuri, banaweza kuendea progressivement na biko na fa desordre. Alakini senye kuna kuwa ma organisation yenye na tire sonnette d'alarme. Bana piga kengele kusema, maneno aendeke mzuri. Kuna jambo fulani aendeke. Ile nasaidia waongozi kukorije fason ya kujere. Na ile kutire sonnette d'alarme, ile kukosoa waongozi inombe nafanyika na adabu. Hapana kwanja tukana unasema tel autorité iko umbwa. Ama iko bandiko voyou. Kukosoa ni kusemea maneno. Par exemple, kilalo funani isha katika. Waongozi wafe juu chini watengeneze. Ama kilalo fulani walianja jenga,
isha shimama. Waongozi watu explike kwa nini inashimama, na washikazi wamalize ile kazi yenye, ile muradi yenye walianzisha, na ile njoo naweza kutuletea shanjuma ya kweli. Malakini senye olia ya kukosoa kiongozi, unamutusi, unamuridikilize, ile wakati kiongozi hata asikie ile maoni yenye ulileta, naye atarezone na muna gani kukufer du mal. Na njo maana pale ambao wananime ma mouvement citoyen, ma organisation citoyenne, ma mouvement citoyen, ma groupe de pression, ma association, ma ONG, inaomba wanakuwa na etique mu maniere yabo ya kudenonse maderapage. Il en est de même na ma parti politique za opposition. Politique haiko wadui kutafuta kuridikilize wengine, alakini ni kusaidia inji isonge mbele. Inaomba kuleta maoni yenyeko constructive, yenye tasaidia societe kujikonstruire, apana ya kubomoa ube ya kukree madivision kati ya batu. Na ingine yeneza tusaidia kuleta change, maiko ma mekanisme juridike, tongo ma sanction. Mutu asife makosa inajipitia tu vile. Kupi kuna kuwa sansi ya redevabilite. Ulifaa makosa, na wana kuuliza kwa nini ulifaa hivi. Ulifaa detournema, ifo na repontre mbele ya mahakama. Mekama lakini una detourne, bana kuacha hivi. Kesho na mwingine naye na detourne, naye wana muacha, inakuwa sikle. Tunaishi mwete nyeko mpe vwayu. Kwa nini inaongozewa na watu wenye hawana moralite. Na gizi tulikuwa nasema redikasyo wa mkongomani. Ile redikasyo naomba inancha kukila mtu yeye binafsi. Mbele ya kusheta mwingine kidole kusema anashindwa kuongoza ama anakuwa bandia, wewe peke ujiulize, na mimi nikakuwa pale, eske nitafaa meme chose, eske nitaameliore? Ile njoo naweza kusaidia nchi yetu kushanje. Na changement ya kweli hatutaingolelea tu kwa kubwa, gizi unasema inanja kukila mtu binafsi. Mwile maate yako ya kila siku kidogo kidogo unajiuliza, eske niko nasaidia inji yangu kusonga mbele ama niko nairudisha nyuma? Pale njoo tunaweza kusaidia inji yetu kufikia changement ya kweli. Alors ya mwisho, inaomba kujidebarase na waongozi wenye hawana maoni. Kuna waongozi wenye kazi yao ni kudanganya population, kuitia muobskirite, kuitia muwayawaya. Olia kuwafungula akili na kuwasaidia wa comprendre manje politique mwinji yao. Basi tunafikia mwisho ya kipindi yetu ya leo. Tutaonana tena siku ya sita ijayo. Hapa kunako studio ilikuwa wenu Isaac Mutanga kwa msimamizi wa Novo Congo, na kwenye studio ilikuwa ndugu Dieme. Kwaheri.

0: itwe bosi tunasinga ko bukoni bwebola bukatsanda yo bwenge
1: obuba obwerelwala inje kutse omutunga waye
0: obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya ebola ebikalire na kandi eikitra kutsibu abandu
1: erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana n'obukoni bwa ebola
0: itwe bosi twangana minya omundu oyuwaya okotila miro ekye ebola
1: Arewe ari obukoni obwa ebola tuleke eritulanako eritulanako habebya ebimenyekalo nekindu kiwene kandi kikendi tuwatikya kutsibutsibu
0: eritondiri olunza ryangana siyalirya obukoni bomuli kyetu omukali wetu omulume wetu abana betu n'abandi okwaho okwekyo nikyendu ndyare nabokobyala obulindambi
1: emeolu eikalire ngeno abanganga abatawete emitano omukihu kyoshi wakatu watikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu
0: erilwa nobukoni bwa ebola ritulevire itwengatwe
1: itwe bakoli nabalwi erere abamalwayo itubosi hauma tukandi chinda naritoka obukoni bwa ebola oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakirya bomo behanda hauma nabanganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakirya eribasula obukoni obwa ebola
2: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax! Twala Rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekipu gani?
3: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
4: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
3: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
4: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
3: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
4: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
3: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoolique.
4: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Médecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
3: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
4: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
5: Pamoja tutaweza.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virisi
0: ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana waganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Maison Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike.
5: Manzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
2: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikokosho garaje shame toka. Tunawe to

0: Si floor.
1: Hii inafanyaka kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba.
3: E plus kone, ya vrena tomo tzango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuna wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hiroko weather guard.
4: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
1: Dinner italiano stuko.
3: Hii haishi koko laki kukuta.
2: Tunaweto kuhanda koto erangi ya magets enoyi kiriba wange vipakuli.
5: Mezo plaskone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani mukurazema ya avenidi sandre na gra rute.
4: Tukubia kwa kakule lieve kurokwe mayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plaskone.
3: Wase uuri rangi ya uyo kwa madrasa wetu ano wakasha kufrape.
1: Udekore mu plaskone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideck Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa Iyosi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibou ancienne coopérative, Ibanda, kunako Balabala, Katia Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pa moja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.
7: Posé par un virus. Elle se transmet par contact avec le sang.

0: wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu sana samani muhimu uwazi.
1: Lakini uwazi ni nini?
0: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu sana samani muhimu uwazi.
1: Lakini uwazi ni nini?
0: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu sana samani muhimu uwazi.
1: Lakini uwazi ni nini?
0: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu sana samani muhimu uwazi.
1: Lakini uwazi ni nini?
0: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu sana samani muhimu uwazi.
1: Lakini uwazi ni nini?
0: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu sana samani muhimu uwazi.
1: Lakini uwazi ni nini?
0: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu sana samani muhimu uwazi.
1: Lakini uwazi ni nini?
0: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu sana samani muhimu uwazi.
1: Lakini uwazi ni nini?
0: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu sana samani muhimu uwazi.
1: Lakini uwazi ni nini?
0: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu sana samani muhimu uwazi.
1: Lakini uwazi ni nini?
0: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu sana samani muhimu uwazi.
1: Lakini uwazi ni nini?
0: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wa
2: wewe tungababuramitre ewetu ewetu mu territoire ya Lubero siri murulaje ayanga kuhambine kutoresa mile abe wetu yi
3: ba amabata kutwe ne 2000 ne kakutwera yoti
2: amabe kutwe 2000 ndina umuntu kana kwetikare ka mutamu kana nemiti meri ite michigu umuntu uno namu kutwe tikira kutamu wa michigu abantu banene baka twamene wetu kata bantu bande badalu kuba kuba abantu banene baka bene me spirit wari watino na inangana muha okuta bine mabinyi labia abarumesha baba kana reka umuntu bibe mu moto bangana muhamba ku bibe mu moto wawo
3: reka Armstrong I'm strong. Ero wameba burgumestre wewe nyama sareke beke bya bet.
2: Inje na mabe byayo.
3: Otu wamesu ngo mupolishi wa muha, wamesu ni wa muha. Eri hitia
2: ne motema.
3: Se probleme.
2: Eri hitia ne motema.
3: Nari kwima nyambo ko unambe so ende laba. Cheche tsebo.
2: Bo ere ku bore kwene ne nyite. Ngana labo mumuyi abakabu aba bagendira ye butembwe noka. Muende ngoko mukana yenderia. Nituwe nukuka, meri ni ya niyaha, na mkata meriba niye noka.
3: Omurula.
2: Na bambibu
3: usina batuki. Amstronge sina singu, gunashi ngo kwa chihoche kaya, ndakuta wabre vayere, vyo uvegere. Omunduna muya, ukayaba na mkakawa uye lubebe. Neruwa hiko humageria, omurunga po umusifleti mana. Narini akura, utitambe mile, esu wendelava. Ewe na mkakawa umurena ya relasiuchi.
2: Bo chilumbiro tuka wa ukabwa na eliunga bua na ukana belo lako sio ngabu tuwesa nga kuimani tu bakana kuimana ya kandi sinyu tu butu chinje uwerulusha yo yaho ba ma kakata merenje nga mubore ya lole alolaho okobiro ya bemba okobiro ya bemba yo mukulwe transport oyo mu ministre oyuka reba ya abarulaja abu oyuka reba ya
3: aba oyo atilwa
2: oyuka reba ya Transcom
3: abarulaja
2: oyuka reba ya Transcom
3: okay
2: oyo ye bemba oyuka reba ya Transcom nangana bwanyi etrakasiri irumondachi

0: Kristo mfalme wetu kila siku
1: uaminifu.
0: Asante wasikilizaji wapendwa wa vipindi vipendelevu vya Radio Moto Butembo Ben. Ni muda tena mzuri wa kufuata tena kipindi chako tangu saa hii. Viongozi wameweza kufika ndani ya studio kukupeperushia mambo ya siku. Studioni tunakuwa naye
2: Diocese toka kunako parokia Saint Bernard pale Biondi.
0: Asante vile naye.
3: Naye wenu Muhindo Mbeni toka parokia Katedrale.
0: Asante. Mimi niite Muhindo Amani Kipios kutoka parokia Saint Bernard pale Biondi, nikiwa kiongozi ndani ya parokia hii kama presida wa MAC, vile nikiwa dirija ndani ya Mzumakiru. Ngambo ya pili ya studio chef,
3: ndani ya ngambo ya pili tunai DM Kaini.

0: Asante akina chef Jim Kaini. Mbele ya yote chef, nguvu yetu ni sala, tutaweza kuanza na sala.
1: Asante sana. Tunakusanyika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amina.
1: Prière avant la réunion de division. Seigneur, répands ta bénédiction sur notre travail, sur nos guiros et sur nous-mêmes. Aide-nous à accomplir notre tâche avec ardeur et persévérance, gagner ou conserver les âmes pour ton royaume. Purifie nos cœurs de toute lâcheté, de la jalousie et de l'égoïsme. Éclaire notre intelligence pour que nos passés, nos actes soient plus dignes et plus efficaces pour annoncer la bonne nouvelle. Nous t'offrons notre travail pour obtenir le pardon des fautes de notre propre vie, pour te remercier de la tâche que nous est confiée. Que les difficultés de notre charge fassent descendre sur nos kiros d'abondantes bénédictions. Fais qu'ils apprennent à te servir de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Amen. Au nom du Père,
0: et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vraiment, merci, chef. Nous allons aussi rappeler le monde d'autre. Tutaweza kukumbusha yetu neno la amri ambayo tuko na tafakari juu yake ndani ya mwezi huu, mwezi wa Septemba. Yani mwezi wa tisa. Ndiyo, mwezi wa tisa. Yetu neno la amri ambayo tuko na tafakari juu yake ndani ya mwezi wa Septemba. Chef, tukumbushe neno la amri hii.
1: Neno la amri ya mwezi wetu inasema, pour le bien de mon pays, je m'implique.
0: Vraiment. Pour le bien de mon pays, je m'implique. Hii neno la amri katika lugha la Kiswahili, chef. Tunapaswa sema nini?
1: Katika lugha la Kiswahili unapaswa sema ni kuitumikia inji yangu. Gisi tunasemaka kwa Kristu na kwa inji yangu. Yani kwa tunapashwa sema tunapashwa
0: kwa Kristu na kwa inji yako. Umeinishwa na neema ya Mungu. Ni sherti wapasha weza kumutolea maisha yako yote.
1: Ndiyo.
0: Na neno la amri hii inagusia pale.
1: Ndiyo.
0: Inagusia ile kitu.
1: Ndiyo.
0: Pour le bien de mon pays, je m'implique. Moi, je m'implique. Soit, on ne dit pas vous. Kila mtu atasema mimi. Nitajitoa kwa faida ya inchi yangu. Nga?
1: Ndiyo.
0: Kwa ajili ya maendeleo ya inchi yangu, nami nitajitoa.
1: Nitaitumikia inchi yangu katika ukweli na haki.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo.
0: Hapana rushwa.
1: Ndiyo.
0: Ni kanuni ambayo
1: wakiru. Kanuni ambayo wakiru wanayo.
0: Wako nayo.
1: Ndiyo.
0: Nitaitumikia inji yangu
1: katika ukweli na haki. Nitamtumikia Kristo.
0: Nitamtumikia Kristo. Nitaitumikia inji yangu katika ukweli na haki. Nitamtumainia Kristo. Ama nitampigania Kristo. Nikusema, ndani ya inchi hii ya Kongo, ndani ya hata ndani ya maselile, ndani ya makomine fulani fulani, ndani ya madimezo, ndani ya ville mbalimbali, hata kwenye territoire, sababu inchi inakuwa na manomenclature zile zote. Ni sherti viongozi wapasha weza kuwa na kanuni hii.
1: Ndiyo.
0: Wapasha weza kuishi kanuni hii. Na kuishi neno la amri hii. Ambayo inasema, kwa faida ya inji yangu, nami nitajiunga. Kwa faida ya inji yangu, nami nitajiunga. Ama nitajitoa.
1: Ndiyo.
0: Kwa ajili ya maendeleo ya komine. wewe kama kiongozi ni sherti ujitoe. Wewe kama mkaaji ni sherti ujitoe. Kwa ajili ya maendeleo ya kata ama quartier, ni sherti wewe kama chef de cellule wapashe waza kujitoa. Ama wewe kama mkaaji wa inchi, wewe ambao umefurahia inchi yako, wapasha weza kujitoa kwa ajili ya nini? Ya maendeleo.
2: Ndio.
0: Sababu maendeleo ya inchi yetu hii Kongo haitaanzaka Kinshasa, itaanzaka lokale. Lokalement. Mahali ambapo wewe unaishi. Si vile chef?
1: Ndio.
0: Ni vile chef?
2: Ndio kabisa.
0: Ndio nimesema. Omobi. Tukavya itwenga bakalani. Tukavya tukatevera bahe abaongozi bakulu. Ha le député. Ha président. En son excellence Félix Antoine Tshisekedi comme président de la RDC de la République. Yeye ndio mwenye haizi kuya pasula tena balabala kwako. Lakini kwa maendeleo ya inji ni sherti ujitoe na we upasule nini balabala kwako. Umefata? Ni kusema neno la amri yetu hii inasema kwa vile vitu.
2: Ndiyo.
0: Kwa maendeleo ya inji na wewe pia ujiunge. Ndiyo. Ujitoe.
2: Ndiyo.
0: Utajitoa kwa namna mbalimbali.
1: Ndio.
0: Kwa namna mbalimbali. Wengine watajitoa kulipa zaka, kulipa palata. Wengine watajitoa kwa maembo mbalimbali, kununua embo ya inchi, ingawa. Wengine watajitoa kwa kupasula mabalabala. Eshondage. Eshondage chikashika donge Ebe tambi. Ebe kalo loho wetu. Kumbe tute kumbi tu watu labio. Itu vene. Oko maendelo wechi. Wechi kuhochetu. Tramavya ifu nanzirecho.
1: Kumbi nevite.
0: Arewe. Shika ya visoni. Shikiti soni. Wabuka seka wakala. Aba kulube cheho. Vuzale lir. Udongo unenda. Munani mumu unaenda soma makanuni fulani fulani na umekataa kusoma kwanza kanuni yako wewe mwenyewe. Unaenda mcheka akina son excellence Felix Antoine Tshisekedi. Taba leo si bari ko lomwati vina hivi na hivi abadepite bari yo wawa emyati munene eite oko maendeleo wechi huo chao. Or, iwe ni weni uwe angatuka kwanza maendeleo hai. Oho, wow! Omwanite, oho, ikere! Iwe nga mu kalani. Kuti iwe nga mu kiro, iwe nga mu kristu. Uwe kama kristu, uwe kama mu kristu, nisele tuwanje kwanza maendeleo ndani ya anjite yako, na hiyo maendeleo itakuwa ndani ya parokia yako.
2: Wakalwa mtu museve.
0: Mwanashu
2: seve.
0: Kucha njojechi. Ama endeleo yao, kwa tukawa museve. Musevji. Kupaluana.
2: Kupaluana ni sevji.
0: Piyo. Utayanja. Utayuarazi. Ndani ya seve. Utayitosha ndani ya seve. Unaipeleka kusekte. Ile maendeleo itaonekana wapi? Parokiani. Nikusema. Utanja pasula ile balabala ya kwaku. Kwa ajili ya maendeleo ya nini? Ya inti. Ukishi pasula. Mutapasula sasa. Le ri principal. Mutapasula ile ri principal. Kwa ajili ya maendeleo ya vile. Munatoka pale. Mwakine niko naendele. Unalipa palata ama unalipa embo kama mkazi fulani.
1: Ndiyo chef.
0: Ndiyo. Manasema katika kitabu ya Luka chef, katika kitabu mtani wa razi, katika kitabu ya Like 12 17. Like 12 17. Manasema donné en César ce qui est
1: à César.
0: Donner à Dieu ce qui est à Dieu. Au kuna unamuna chefu tutafutie ile kitabu?
1: Ile kitabu
0: ndio
1: itakuwa tutasema ni
0: apana utatua raji ni Mark.
1: Ni Marco.
0: Marco.
1: Kwa Marke.
0: Marke 12.
1: 17. Ndio.
0: Marke 12, 17.
1: Marke 12, 17.
0: Ndio.
1: Inasema hivi. Inasema. Hapo Yesu akawashieni Kaisaria yaliyo yake Kaisaria. Na Mungu yaliyo yake Mungu. Wakashangaa sana juu yake.
0: Asante.
1: Ile.
0: Chef tunapasha achia ile kitu. Ndio kusema Kaisaria naye ni mtu ama nayo ni amri tumpatie yake. Na Mungu naye tumpatie
1: yaliyo yake.
0: Ndio. Mpeni Kaisaria yaliyo yake. Na Mungu umpeni yaliyo yake.
1: Ndio.
0: Aba ndibwa babirubya bakareha. Esa bakarehe palat ibana eliareha esa daka. Eyo mubere reho leno omokanisa tuti zaka.

0: amasadaka ya skofu
1: kaumo komwaka
0: abantu bahuriye bakabererwe
1: ngonda mu Kristo kumba twabarara wacho
0: wingu mu Kristo kumbe iwanamenya omwansi oyo paske byo siebyo itwe tuka bende binomo bibili
1: ndi
0: notre bible le bible est clair
1: ndi
0: bible iko wazi
2: ndi
0: chef tatupatia vile tafakari ya siku ya leo
2: tutasoma mara mia tafakari ya siku ya leo

0: asubuhi na mapema kwenda kuandika wafanyakazi wa shamba lake la mizabibu. Akapatana na wafanyakazi kuwapa denari moja kwa siku, akawakuta katika shamba, akawatuma katika shamba lake la mizabibu. Akatoka tena kwa saa tatu, akaona wengine wamesimama uwanjani hawana kazi, na hao akawaambia, nendeni nyinyi pia katika mizabibu yangu, nami nitawapa iliyo haki, iliyo haki. Basi wakaenda. Akatoka tena kama saa sita na saa kenda, akafanya vile vile. Hata kama saa kumi na moja, akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, sababu gani mmesimama hapa mchana kutwa bila kufanya kazi? Wakamjibu, sababu hakuna mtu aliyetuandikia kazi. Akawaambia, nendeni ninyi pia katika mizabibu yangu. Kulipokuwa magharibi, bwana wa shamba la mizabibu akamwambia msimamizi wake, uwaite wafanyakazi uwape mshahara wao, ukianza na wale wa mwisho mpaka wale wa kwanza. Walipofika wale walioingia kazini kama saa kumi na moja, walipokea kila mtu denari moja. Nao wa kwanza walipofika walizani watapata zaidi, lakini wao pia walipokea kila mtu denari moja. Basi walipoipokea wakamnungunikia mwenye mashamba, wakasema, hawa wa mwisho wamefanya kazi saa moja tu, nawe umewafanyia sawa na sisi tuliovumilia uzito wa mchana kutwa na jua kali. Yeye lakini akamjibu mmoja wao, rafiki, sikosi haki kwako? Je, hukupatana na mimi kwa denari moja? Twaa iliyo yako, nenda zako. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Je, sina ruhusa ya kutumia mali yangu kama nipendavyo? Au jicho lako ni baya kwa kuwa mimi ni mwema? Hivyo walio wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wale walio wa kwanza wa mwisho. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Ndio, ni somo ndefu kidogo, lakini tumesikia yaliyomo. Ni kitu cha ni kazi. Kazi, watu walitumwa kwenda fanya kazi, wakapatana na mkubwa mwenye kazi, mubosi, tunasema mpatro, akabatuma kila mtu akasikilizana nao. Sasa tutamaliza kazi, kila mtu anapatiliwa denari.

0: moja kisha wakafanya kazi, kila mtu akafanya kazi na anajua gisi atapokea, na walipokea ikisha kwa magharibi, lakini kulikuwa wenye walifanya kazi mchana yote na wenye walifanya kazi musaha moya. Alafu bale wenye walifanya kazi mchana yote bali shangaa na viko napokea sawa sawa. Tunaweza sema ikikuwa ingekuwa wewe msikilizaji ungelifaa nini? Na wewe haungesema vile? Na tunasema mfanyakazi mbosi anasema kumwisho yeye ni mwema kama anagawia kila mtu sehemu ya mali yake. Tutasema vile haiko mwema chef? Tunaweza sema ule mtajiri hakufaa vizuri.
1: Asante sana chef.
0: Ndiyo.
1: Kitu ambacho unapasha weza kuswali, kujiswali na kukuswali wewe kama msikilizaji ni upendo. Uweze kuwa na upendo kila yule ambayo mnatumika naye ama yule mfanyakazi mwenzako jirani. Ni sherti ufanya nini? Mpendane kwanza. Sababu bila upendo yoyote haitaendelea.
0: Ndio.
1: Iko saa gisi pame iko na patia chakula watu pale katwa. Nga
0: ndio.
1: Wafanyakazi fulani fulani wako wako na jilumu, wako na laumu wengine, wanawashota vidole. Nga?
0: Ndiyo.
1: Wanasema mambo mabaya kwa ajili ya wale wengine. Kanji kanji, tukingiru mwilolo, okwila verebe ebendu ngabye nebyo.
2: Rilungumula.
1: Rilungumula, okovendu ebitakulo.
2: Ebe chakula ngiri.
1: Ebe chakula ngiri. Ebe chakula ngiri.
2: Ewa ya wako vishu mkula ngiri.
1: Ewa ya wako mwati kwa mbele mbele. Mohanda. Paske. Mune mtu mika no hundi. Kute paske. Mune mkolo mbiri fulani no hundi. Nero. Iwa ya wadhaba si fulani. Daere. Paske. Ivi na ivi.
0: Nero wa tandi. Ivi wene. Ivi nubi wene. Ivi ya tandi.
1: Pasa mpendwa. Haiko vile. Ni sherti uweze kuwa na nini? Na upendo kwanja na yule ambayo muku natumika nai.
2: Kanji kanji ne bibi kana bia mchama.
1: Bikana bia no mchama chef.
2: Bia na rusu nga bia.
1: Diyo bikana bia no mchama.
2: Mwanachama ukaha.
1: Wanyala ngira ondu mwanachama o mchama chire. Inaya ilungumula oko ondu mwanachama o mchama chire. Ha hivi na hivi, hivi na hivi. Omo machie. Diset. Nama vule shairi ya haria nga itukiro kukombia lafu. Mpaka kombie. Mke ni anyira. Baka wambu isi wa jije. Ne jije pwe. Isi wa hukumu mundu.
2: Checho.
1: Usimu hukumu mwenzako.
0: Isi wa hire pwe yoko maisa wa mundu. Isi wa na hirae virgila. Vutira pwe.
1: Vutira pwe. E pwe udungi wa mabihi.
0: Wa mabihi.
1: Ahono wale momo wa Faranza kute. Okubo si aba si aba kulu ituke watu wa makole usurpation de pouvoir. L'usurpation de pouvoir. C'est le fracture d'ailleurs. Ngomu mezo shanga ya sinye omo mwanya omu chef de cellule. Chef de cellule shanga sinye omo mwanya omu chef de quartier. Chef de quartier shanga sinye omo mwanya omu bourgmestre. C'est l'usurpation de pouvoir. Nomo chama kovere
0: vetia.
1: Eski nje nga mwalimu we barazi. Na nga naye sinye omo mwanya wa kire.
0: Changa toki
2: sana. Uza to muongozi wa sekter. Unashi wabuka shi ya sekter. E baraza. Ikende nane sekter. Nane jina sekter.
0: Changa ye sinye koche sekter. Ine katu mumunda atubasi. Vino vya matu waleruwa sunga. Mkuluwe sekter.
1: Chiyo. Alafu. Deo ni kusema inatupasa. Sisi. Kama wakiro, ama sisi kama wakristo, tupashe kuwa watu wema.
2: Ndiyo.
1: Tupashe kuwa watu wenye mapendo. Ingawa
2: ndio
1: watu wenye kusemesha vile ukweli.
2: Ndio.
1: Sababu tukiwa na upendo, tukiwa na mapendo, tutasema kweli.
2: Tutaishi na vizuri.
1: Tutaishi na vizuri na kanisa itasonga mbele.
2: Checho kabisa chef.
1: Sindio vile chef?
2: Ndio vile.
1: Sina shinga unaute chuo ngata sha ongeraho.
2: Njecho na ongeraho. Ngabora ebyama byoshi unashi umukiro mukuruwaza mwanje muvelite mwafade mari. Tuleba goma ashi twashalua. Ruba kuramba ndipo mukiro. Abribu bwanga na mwanje diselu kolota. Ayacha na make kwe. Okolota ruwa tuchiri mochi pamobo goma. Checho chef. Chunanga chunanga ngeri yako. Checho
1: ndio.
0: Wa
1: sinje ingine ambayo chef napasha vile ongeza ingine ambayo vile napasha vile ongeza chef kwa ngambo ya maendeleo sabiti ya inji yako, wewe kama Mkristo, wewe kama mwananchi, ni upendo. Tupendane sisi kwa sisi kusudi kanisa hata inji nzima inji yetu isonge mbele. Inji itasonga mbele wewe kwanza ukiwa na upendo. Inhe, umuongozi yoyo iyama subiatichi. Atino, inje ngemuha okofranga shiku wai. Nga, ali uwa maikuna oko miati eine.
0: Na uli hapo keresho tutali ya lana. Na u.
1: Ehe. Okali po keresho tutali ya lana. Esho. Kameme.
0: Tutali ya lana na uti. Ni tukendi po. Unge kupo keresho. Esho wama hawa.
1: Ehe.
0: Nruka inu umloko bandi. Kukundichi.
1: Kundichi. Oluanzo lolo kwanza. Munu likiru mwanzo. Mutu kana guacho kwa mwanzo.
0: Chema wama pona. Nganza bandi.
1: Mutu kana guacho kwa mwanzo. Tuti iwe. Iwe wanga troka iri endelesha echi uo chiku wawu. Kande ni iwe wanga subia chenyuma. Binu ukundani ya dimezo yako. Uo nchu unapasha uza kuyendelesha mbele. Kwa kupitia kazi mbalimbali ambazo utafanya ndani ya dimezo yako. Alakini ukiwa na upendo. Sivile shifu.
2: Konde akana vya wa shifu desili na ba. Na badime azo, ewa anarianzanda.
1: Vrema?
2: Ewa anarianzi mungozi wa umo kono. Andishu wa shibwa yenga kuriwende, ereko ura tribuwa, abandova kaenda, vatia na vatia. Na kanisha wukane, katia.
1: Wukane katia?
2: Wukwebo, cha, umo kono, aneyo. Ndeche, choka renga.
1: Mwasimja, shifu mbeni. Oketa siya, tuwira, echo, tuketa siya kaniyako.
0: E, tuke soma, tuke kanyoko enkorporasyo.
1: Ndiyo.
0: Nerio kundi akatambi kakabi kana muenda, tuke soma ngukubi handikire.
1: Vremo.
0: Na tuke zira kwa cheuma cheuma.
1: Ndiyo.
0: E, ni katika Kiswahili, inasema hivi ni katika kitabu cha mapokezi ya mkiru mpya katika fungu, yani enkorporasyo. Inasema, chama kiro kimekataza kabisa kupana alama fulani bila kuifahamu. Ndiyo maana kabla ya kupokea alama fulani sherti kupita katika majaribu, yani stage. Na majaribu haya kuhusu enkorporasyo yafanyike muda wa majuma mane. Muda huo hujifunza lengo na nia au esprit ya fungu kusudi uwe mkiro kamili. Upashwe kupita katika hatua au tekniki tatu katika maisha ya fungu ulimo: enkorporasyon, maagano, bipromese na nuayo. Sasa enkorporasyon, nasema enkorporasyon ni tekniki nyepesi iliyo na ukomo wa kupokea mwanachama mpya ndani ya fungu kwa kuishi ukomo wa fungu hilo na kawaida zake moyo. Akiwa mgeni katika chama kiro apewe uniforme yake baada ya stage. Sherti mashindano yawe mepesi sana. incorporation ni ya maana sana, kwani kupata mgeni ni baraka na fadhila kubwa sana ndani ya chama. Naye mgeni anapopokelea pokea alama ya kiro, anakubaliwa, anakubali kazi anayo inayomngoja. Hii ni masemi marefu.
1: Asante sana chef. Hiyo ni kasimu fupi ya incorporation. Na tumejua incorporation ni alama, ni namuna ya kumpokea mwanachama mpya ndani ya chama. Tumamsalimu akina chef tena ya msukupa de Bulema. Mimi ni wenu chef Amani Kipyose, nikiwa hapa studioni na viongozi
0: Mhindo Mbeni toka parukia katedrali.

0: supervision na wafanyakazi, okay. Paske muko muterea kutafuta pesa, kila mtu sama mfanyakazi naye anapenda atafute pesa ndani mkazi yako.
1: Vile vinakuwa madetournement
0: zinakuwa vitu vichwa, donc hamkuwa na meme vision na wafanyakazi, okay. Paske muko muterea kutafuta pesa, kila mtu sama mfanyakazi naye anapenda atafute pesa ndani mkazi yako.
1: Vile vinakuwa
0: madetournement zinakuwa vitu vichwa, donc hamkuwa na meme vision na wafanyakazi, okay. Paske muko muterea kutafuta pesa, kila mtu sama mfanyakazi naye anapenda atafute pesa ndani mkazi yako.
1: Vile vinakuwa
0: madetournement zinakuwa vitu vichwa, donc hamkuwa na meme vision na wafanyakazi, okay. Paske muko muterea kutafuta pesa, kila mtu sama mfanyakazi naye anapenda atafute pesa ndani mkazi yako.
1: Vile vinakuwa
0: madetournement zinakuwa vitu vichwa, donc hamkuwa na meme vision na wafanyakazi, okay. Paske muko muterea kutafuta pesa, kila mtu sama mfanyakazi naye anapenda atafute pesa ndani mkazi yako.
1: Vile vinakuwa
0: madetournement zinakuwa vitu vichwa, donc hamkuwa na meme vision na wafanyakazi, okay. Paske muko muterea kutafuta pesa, kila mtu sama mfanyakazi naye anapenda atafute pesa ndani mkazi yako.
1: Vile vinakuwa
0: madetournement zinakuwa vitu vichwa, donc hamkuwa na meme vision na wafanyakazi, okay. Paske muko muterea kutafuta pesa, kila mtu sama mfanyakazi naye anapenda atafute pesa ndani mkazi yako.
1: Vile vinakuwa
0: madetournement zinakuwa vitu vichwa, donc hamkuwa na meme vision na wafanyakazi, okay. Paske muko muterea kutafuta pesa, kila mtu sama mfanyakazi naye anapenda atafute pesa ndani mkazi yako.
1: Vile vinakuwa
0: madetournement zinakuwa vitu vichwa, donc hamkuwa na meme vision na wafanyakazi, okay. Paske muko muterea kutafuta pesa, kila mtu sama mfanyakazi naye anapenda atafute pesa ndani mkazi yako.
1: Vile vinakuwa
0: madetournement zinakuwa vitu vichwa, donc hamkuwa na meme vision na wafanyakazi, okay. Paske muko muterea kutafuta pesa, kila mtu sama mfanyakazi naye anapenda atafute pesa ndani mkazi yako.
1: Vile vinakuwa
0: madetournement zinakuwa vitu vichwa, donc hamkuwa na meme vision na wafanyakazi, okay. Paske muko muterea kutafuta pesa, kila mtu sama mfanyakazi naye anapenda atafute pesa ndani mkazi yako.
1: Vile vinakuwa
0: madetournement zinakuwa vitu vina
2: ikuko vingine vyenye apagamana haya chunguza ala yeye alisema vraiment ugonjwa ni lazima uishi sana ibum. Anazungumzia kuhusu, anasema yeye ni mkaaji kutoka pale Rwanda, asema njobo wazi Kasai, na anasema pourquoi makiti ya love man hazionekani kwa wingi mu centre ville.
3: En fait wakati kuna shida wana journaliste, shida inafikaka kila mtu na hajitayarishe, na gisi tuko naambia wakaaji, gisi tuko mu periode ya Ebola, tunawe mikono kila wakati, na kusema wa munganga au peke watamaliza hii jambo au watafaa usafi ya mahali wa upeke hawataweza. Rezo pour laquelle sawa soko iko milieu public, donc beba commerce wenye biko musoko nao wanapasha jiorganize, bananunua malavabo, bananunua matangi, banazitia ndani ya soko, na wakati batazitia musoko batakuwa na banajiproteger bao benyewe. Donc wakati kuko shida, kila mtu anapashwa contribuer kusudi tuweze kumaliza shida.
2: Merci kwa ile réponse na ingine ma préoccupation, je pense que il quoi répondu mu émission yenye ilipita concernant les entraînements d'hygiène sécurisés. Leo kama kawaida nimesema tunazungumzia kuhusu prise en charge, namna gani tunawahudumia wagonjwa katika vituo vya afya, katika ma centre de transit ma CTE, juu hizi siku inaonekana kwamba bato banaogopa kwenda jifaire soigner mu vituo vya afya. Leo unaweza tuambia ile pili ya prise en charge inatumika namna gani ku niveau ya coordination ya riposte mu zone de santé ya Butembo?
3: Asante kwa swali yako. Katika riposte kuna pilier mbalimbali, kuna pilier ambayo tunaita pilier prise en charge, na tuna ndugu yetu Kaoma ambayo atatuzungumzia zaidi kuhusu hiyo pilier.
2: Merci beaucoup. Alors tunampokea papa Kaoma, unahusika na ile pilier ama kuangalia namna gani kuhu.

0: kuhudumia wagonjwa. Esku, unaweza tuambia nyinyi comme prise en charge munatumika namna gani, kazi yenu ni nini mu hii periode ya riposte?
1: Asante bwana journaliste. Kazi yetu katika ripoti, yani riposte MV, ni hii. Tunawapokea kwanza wagonjwa wanaotoka ndani ya komunote wakipitia masandre de transit, wanatumkuta katika CTE na matunzo yetu yanajielekeza kwa mitaa ine. Mtaa ya kwanza tunachunguza hali ya kila mgonjwa. Huyu mgonjwa tunamrudishia maji ambayo amepoteza kupitia kutapika wala kuendesha, yani diare. Tunaangalia vyombo mbalimbali ambavyo wamepoteza, tuseme kwa Kifaransa tunayaita ma electrolyte, yale ambayo yamepotea kupitia kutapika na kuendesha. Tunatunza vile vile ingine alama, zingine alama zengi sawa ile ba fievre, maumivu mingi, na hata alama zinazoonesha kwamba viungo vya ndani, yaani sawa maini, yamepatwa shida na virusi vya MV. Tunaangalia vile vile, tunachunguza vile vile viungo mbalimbali kuzunguka kwa damu, tukipima tension arterielle. Tunaangalia vile vile, yaani oxygen, tuone viungo vinapumua namna gani. Tunatumia maantibiotiki zinazosaidia vile vile kwa yenye tunaita mainfection opportuniste, ni kusema pembeni ya virus kuna ingine mamikrobe, yani mabakteri yenye inaweza profite kuhali ya kuzofika kwa huyo mgonjwa wa MVE. Ingine ya lazima ni matunzo kwa kipekee, kwa mazingira ya kipekee yenye tunaita isolement strict. Kila mgonjwa kuanzia suspect wala confirmé tunamtunzia ndani ya mazingira, akiwa ndani ya chumba chake binafsi, ndio tunayaita isolement strict ya kila mgonjwa. Kukinga waganga, kujikinga vile vile kusudi hii kazi ya kutunza isikatike, tunavaa yenye tunaita maepi kusudi tuweze kukontrole ma infection. Nonge tunatumikisha maepi, ndiyo kusema hata mgonjwa akikuwa na lalamiko fulani ya inatubidi mbele mganga aingie katika chumba ya kipekee ya mgonjwa, ajikinge mzuri akivaa yenye tunaita ma equipement de protection individuelle. Na kushukuru bwana journalist.
0: Asante sana kwa ile mafasirio mengi kabisa. Tumesikia namna gani mnahudumia wagonjwa, lakini mbele mtu afike ku structure leo, kuna kwa benye banafanya automedication ku nyumba, donc avant même aende ku structure, unaona asha ingia ku pharmacy, asha inunulia hi comprimé ou bien ingine hi dawa iko na hitumia. Nyi kama pilier le prise en charge, est-ce que mon encourager ile mwa hii periode hii wakati ya epidemie?
1: Asante bwana journaliste. Kwa hii periode ya epidemie, wakati kila mgonjwa anasikia alama fulani yenye kuonyesha kama mwili haiendeke tena sawa, kusudi asipoteze muda, ingetubidi tujielekeze kwa haraka ku centre de santé wala ingine kituo ya karibu na nyumbani, kusudi waganga wote ambao wamefunzwa vizuri waweze kukabiliana na sisi wa waganga wa centre de transit wala centre de traitement Ebola, kusudi tutume kwa haraka ambulance iweze kurekupere huyu mgonjwa na kumshindikiza kwa haraka kwenye centre de transit wala CTE, kwa sababu hii matunzo ya kujiandikia inaweza poteza muda kwa huu mgonjwa kupata matunzo yanayostahili kwa haraka.
0: Alo, kuna kuwa ya benye banaogopa ambulance, sio munazileta inakuwa kamata mtu, bato deja bana desespere, banawaza ule mtu anaenda kusete na anaenda kufa. Eske unaweza tuambia kweli ili njoo kazi ya ambulance kukiapeleka mtu mara moja kusete na sete ni kuchunga kifo?
1: Ambulance kazi yake iwe wakati ya epidemi ya Ebola wala na magonjwa mengine yote ambayo tunayajua, kazi yake inasaidia kupeleka kwa haraka kila mgonjwa yoyote. Na sio kusema ambulance ukibebwa ndani ya ambulance unawaza inakupeleka kwenye kifo, inakupeleka kwenye uponyaji. Na uponyaji unafatana vile vile na kuitika mipangilio ya waganga na mipangilio ya serikali.
0: Kisha batu waliuliza la fois passée, est-ce que l'ambulance le fait qu'il qu'on a beba bagonjwa mbali mbali haizi kuwa source aussi ya contamination mnakuwa na mko na sukula?
1: Ambulance ikishafanya mbele ifae tu tunaichunguza, na ikishafikisha mgonjwa inapita kwenye ingine service ya decontamination. Na kama ukitembea pale Beler utakuta service ya Croix Rouge ndio wanaohusika na service ya decontamination ya maambulance zetu zote.
0: Alo, kuna kwa mena mtu anafika ku structure ama kituo cha afya n'importe laquelle donc mtu mnaangurajie watu ukasikia maumivu usitundie kunyumba uende ku kituo cha afya. Me wakati watu biko nafika kwa vile vituo vya afya wanasema abiko na pokelewa mbio mbio donge banganga habiko na bahudumia sawa mbele. Pourquoi?
1: Ya kwanza, matunzo yetu yanaheshimia uhuru wa kila mgonjwa. Ni kusema kila mgonjwa ana uhuru wa kuchagua centre de transit wala CTE kwenye anapenda afate matibabu. Na tena sasa kupokelewa kwa wagonjwa kwa haraka yatafatana vile vile na matayarisho ya ekipe zetu zenye kungojea wagonjwa. Na ile matayarisho inahusika vile vile kukontrole ya mainfection, wakijitayarisha na kuvaa ile maepi. Kama ina ile kuvaa maepi haipitake dakika kumi.
0: Hizi siku selon ma rapport zenye ziko, batu banaogopa kuenda jifersu wanyumu ma structure za mingi surtout za leta zinakuwa presque vide, bagonjwa banakimbia. Eske ile inakuwa danger kumugine?
1: Ile ni hatari kabisa kwa mugine, ile ni hatari kabisa kwa population yetu. Ni kusema tunakimbia waganga ambao wanatudumia kila siku, na hasa hizi hii wakati ya epidemi ya Ebola, inge tubidi sasa hawa waganga tuwatembelee kwa bidii. Ni kusema ile vituo ambao njoo kwenye tunapatiaka dawa ni kupitia vile vile vituo, ndipo ingekuwa mlango yetu sasa ya kutuongoza na kutuchunguza kama tuna respondre kwa definition.
0: Wakati watu wanafika kule ku vituo vya afya mnabahudumia, eske kila seloma signe zenye balikuwa na presente bagonjo, eske ni kila mgonjwa tu mwenye anaingia ku centre de santé, centre hospitalier ou bien hôpital, kama fievre yake inapanda directement njo anakuwa cas suspect ya Ebola?
1: Asante bwana journaliste, ni kusema tumefunzwa kabisa alama za magonjwa. Ni kusema hii ugonjwa ya Ebola alama zake zinafanana na alama za ingine magonjwa, lakini ni heri kukinga kuliko kuponya. Ni kusema tujielekeze kwenye waganga, ni wale ndio wataweza kutatua shida zetu. Tutakamata hapa mfano ya malaria. Malaria ni ugonjwa ambao tunaujua na ni ugonjwa tunaishi nao katika mitaa yetu. Lakini kufatana na alama zingine zenye zinaweza jiongeza, tutaje kwa mfano kichwa kuuma, tutaje kutapika, tutaje kuendesha yani diare, tutaje sasa kutokeshea sawa damu ile inaonyesha kabisa kama ni alama za yenye tunaita complication. Ni kusema tukivichama waganga hatutakuwa wagonjwa tena, tunakuwa na waganga. Ni kusema kama mimi ni mgonjwa leo, inanibidi nijielekeze kwenye mganga, ndiye ataweza kutatua na kujua kama gumu yangu ni ya wapi.
0: Mm-hmm. Sasa mtu anatoka pale, unaingia ku centre de transit. Ni nani ndio mwenye anaweza ingia ku centre de transit na nani ndio mwenye haiwezi ingia ku centre de transit mbele mumuingize kusete?
1: Leo hii kila mgonjwa akionyesha ukipandisha moto, unasikia mishipa inauma, jielekeze kwenye centre de transit. Ni pale ndipo utapata ingine majibu yote. Na tunaweza kuwajulisha kwamba laboratoire isha kuwa hapa Butembo. Waganga watakamata vipimo, na vile vipimo vitapelekwa kwa haraka kunako laboratoire, kusudi musaa karibu sita wala mnani jibu inatokea. Na hiko kusema ni wote ambao wataonyesha virus. Lakini inatubidi tufanye uchunguzi, yani surveillance. Ni kusema wengi kama wanaonyesha moto, inatubidi wapimwe.
0: Est-ce que ma centre de transit ziko kuma structure zote? Ubie unezo tuambia ma structure kwenye kuma centre de transit hapa zone de santé ya Butembo?
1: Na kushukuru bana journaliste, kwa sasa zone de santé ya Butembo ina centre de transit moja, na inaonekana kunako hôpital Horizon, yani clinique Université du Graben, na centre de traitement Ebola tunakuwa kwa ya siku ya leo ni moja. Inaonekana kunako hospitali kuu ya Kitatumba, na ni vema tuwajulishe ya kwamba kuna centre de traitement Ebola ya pili ambayo itasaidia juu vitanda nafasi za Kitatumba na CUG Sizengi. Kuna ya pili ambayo serikali imeandaa kunako Itav, na wakati itafunguliwa formation itapitaka kupitia kinywa cha wakubwa wa afya.
0: Sasa tuzungumzie kwa mfano ile CTE. Nyinyi kama viongozi wa mpilie PCI, pilie prise en charge, kudumia wagonjwa, munafanya nini mwa ile ma CTE? Nini njo inafanyika pale? Population anawaza ke wakati munakuwa mule, mbele kulikuwa ma accusation, muko marto, muko jespama, makomprime, kabambi, kabambi, muko nini? Kenye kinafanyika mule ni nini?
1: Aksante bwana journalist. Ni kusema kunako CTE, matunzo kadiri tuli ya zungumzia, kila mgonjwa anatunzwa kufatana na hali yake. Ni kusema kama mgonjwa ameingia akitapika, akiendesha, ni kusema amepoteza maji na ingine vya lazima ndani ya mwili, atapata maperfusion, atapata maantibiotiki, madawa ambayo itapita ndani ya mshipa, atapata vile vile komprime sawa paracetamol yenye kupunguza maumivu, na zingine dawa kufatana na mahitaji ya kila mgonjwa. Chakula vile vile. Chakula vile vile, kila mgonjwa anapata chakula mara tatu, mara ine kwa siku, na vile vile na ingine solusio kufatana na mahitaji yake.
0: Eske kuko bagonjwa benye biko napona kabisa kumu sete ya Kitatumba? Paske atusikie ma information kule, basi kumisi watu wanaenda kule, inikuma habarudi yake. Eske kuko batu benye biko napona kusete ya Kitatumba?
1: Aksandi bwana journaliste. Wagonjwa wako napona. Wagonjwa wako napona. Na tunawaza kama population inafata mipangilio ya serikali ya waganga, ni idadi ya wale ambao wataendelea kupona itapanda.
0: Leo mnaweza tuambia wangapi wamepona kusete ya Kitatumba wenye viko swivi?
1: Kwa siku ya leo tumefika kwa idadi ya 16 ambao wamepona na wanaweza shuhudia kupitia mitaa wanaoishi.
0: Kulikuwa wengine anasema kuko benye mnasema wamepona, banapona aye, na mko nasema mseme hakuna dawa. ile njo kesho ingali mo population benye abasikia anasema Ebola haina dawa. Meka meme kuko watu biko napelekwa ku centre de traitement Ebola ku hospital tena napo bana.
1: Ebola iko na dawa. Ebola iko na dawa ni kusema kupitia hali ya kila mmoja na vipimo kadiri vilifanyika na maperturbasyo yenye mgonjwa alionesha na solution zenye tuko tunatumikisha zinasaidia kila mgonjwa kuweza kupona. Na ingine kingo, immunite kingo la kila mgonjwa nao vile vile iko na tusaidia. Na kingine ni kufika kujielekeza kwa haraka kunako vituo kusudi shida zote ziweze kutatuliwa.
0: Wakati mnasema mnazo kwa kize population hawafikake kwa hospitali au kwa structure mbio kwa haraka, mtu ulifona fika kwa saa ngapi? Ubie kan ndio mtu anaweza mnasema mtu alifika mbio kupita.
1: Asante bwana journalist. Kufatana na hii magonjwa ya Ebola, virus kukoma kwa virus ni entre 2 à 21 jours. Ni kusema wakati umepatwa na virus ya MV, entre siku ya pili na siku ya nne unaonyesha alama. Na inakubidi ujionyeshe kwa haraka kunako vituo vya afya. Ukichunga siku saba, alama za hatari zinaanza onekana. Ni zile zinazoonesha ya kwamba hali imeanza zofika. Na bahati ya kupona inapunguka. Ni kusema populasyo yetu itunge mkono.
0: Ukisikia mwili mubaya.
1: Usivichame, usijiviche. Wazazi wapenzi.
0: Mwingine anasema, eske nikasikia mwili mbaya, mie nezi jipeleka mara mwa kusete, esi pite kwingine mastrukture na masete. Na sana, gisi nimesikia hapa, inawezekana tu ni Ebola, ninaenda kusete na mutani kama.
1: Ukesikia maumivu na gisi umejua, umepata informasyo kupitia njia mbalimbali, unaweza jielekeza uwe binafsi kunako centre de transit juu kuko triage na consulta na salle de consultation kwenye utajieleza na hivi mipangilio ya matunzo yako itafanyika pale.
0: Asante sana. Ndugu wasikilizaji wapenzi, ikiwa mnakuwa na ma question paraporo ya bagonjwa benye biko natunziwa katika vituo vya afya, katika ma centre de traitement Ebola, mnaweza kutuita ku 0994 08 88 34, 0994 08 88 34, ni contact yetu katika hii emission. Gisi nilibambia tunakuwa na mama Elizabeth. Naona anakuwa na ingine ya kuongeza.
2: Asante bwana journaliste. Wakati nilikufata usema batu wana sikia kahoga ya kwenda ku CTE. CTE iko kituo ya afya kama zingine. Na watu wengi wanajiulizaka kama iko namuna gani. Alors, kitu yenye haujui kama iko namuna gani inakuwa ya muhimu unaenda ona. Na ndio maana tunaangurajie population kukuwa nenda fa visit. Kama unapenda ujue CTE kama iko namuna gani, swate kama mgonjwa wako iko kule, usiogope kuenda musalimia. Kule kuko ekipe yenye inapokea ka wageni. Itakuonesha, utapita hivi, tunafaka hivi. Komsa unatoka kule na ushaelewa, sababu wengi wanajimajina ka CTE donge, anawaza kama ni kitu moja hivi, ya kuletea hoga, alorke haiko vile. Na mukominote, kama kuko kundi fulani, sipozo muko mukundi fulani, munapashwa solisite ata vizite ya CTE. Ekipe iko pale na kwaka na iko disponible, tu na itabaferi vizite CTE.
0: Ya batu banajuliza, inawezekana mtu kafika kule, njoko kwenye kuna kuwa mikrobe, inariske, na ya nakuwa kontamine, sepuku kwa batu, na jina kuisikia kwanza unasikia wako.
2: Hapana, tusikuwe nasikia hoga, sababu kuna mipangilio yote. Haiko kusema wakati utafika kule batera kupitizia kwenye wagonjwa ya Ebola, hapana. Donc iko bien organisé na bananjaka wafasiria yote na banangalia pita hivi tutapita hivi. C'est pas à dire que utenda pitia muzone yenye unaweza jikontaminer, raison pour laquelle tunaangurajia ile tuende visiter cette eux.
0: Kuna kwa mwingine aliuliza la semaine passée, est-ce que munaitika mtu akia chunga mgonjwa wake mwenyewe ashakuwa confirmé, banasema mtu ashakuwa confirmé, est-ce que ba garde malade ni nyie tu kunyie banganga ubie ni wale wengine wageri ubie na mie ninaweza kukia chunga mwenzangu wa mfamii ube mfamilie mwenye aligonjwa.
1: Kuhusu ulizo ile, organization ya sati ya chakula kila mgonjwa kadiri ya mahitaji yake na vile vile kadiri ya mipangilio ya servisi inayohusika na jambo hilo. Kuna hatari wakati chakula itatoka kunyumba, vibakuli ambao vilifunga ile chakula si vinapaswa rudi kunyumba. Na kuna kuwa hatari sasa ya kugawanya virusi kutoka kituo cha afya ya MV yani CTE kurudia mtaani.
0: Sasa ile cuisine ile mafiga ya mwenye alipikia mgonjwa kama hayaapresie amwezi leta chakula kisha fika pale mna changere mwingine kibakuli yenu bia kama ni usage unique sama lunch box comme ça na yua que quand même chakula ni naturel yenyewe bazazi yake walipika au bibi yake alipika au yeye yenyewe anatoka kabisa kwake.
1: Ni kia muhimu tuatilie confiance waganga wetu na services zingine zote ambazo zinahusika na malisho ya wagonjwa kunako CTE, kwa sababu services zetu zinanjauliza guu ni kusema guu ya kila mgonjwa na kufatana na evolution yake ya magonjwa, ile isikuwe shida sana yenye inaweza sumbua population kunako CTE Kitatumba tuna vitanda 13. 15 yenye kupokea wa suspect na 15 yenye kupokea wa confirmé. Kunako centre de transit ya Horizon kuna vitanda 12. Okay, tuki additionnel 2 tutaona yote inakuwa 42. Na kwa sasa tuna 40 malade yenye na okipe ile vitanda vyote. Nikusema kuna bakilia bebi kususu hivi 40 sur 42 lit. Nikusema nombre ya vitanda vyetu ni kidogo sana. Njo maana tunaankuraje guvernema yetu kutuakompanye ikituongezea vingine vitanda kupitia ingine organizasyo ya CTE, antuka ni karibu kwetu.
0: Asante sana. Kesho ya mwisho ni kuuliza, munatumika na muna gani na batradi praticie? Paske nabo wengine banakuwaka na viko na enda pata ile dawa kishenzi, banasema, no, wei inaonezekana alama yako ni sumu, wei inaonezekana huko na ingine problem, hayezi kuwa Ebola. Mtu wakisha tabanika sana, banapapelekea yeye sasa kule kuma upito, kabambi, na munakostateke mtu alifika na retard. Kuko kitu fulani nyuma nafanyika na batradi praticie bali bakutumikisha dawa za kienyeji.
1: Waganga wa kienyeji kama waganga wa kizungu, sisi sote ni waganga. Na wakati sasa wa hii epidemia MV tuliweza kufaa kikao kwa mwezi wa 5 wakati hii epidemia ilikuwa deklare. Sisi sote tukakamata mipango ya kuingia ndani ya uchunguzi yani surveillance.
0: Asante sana. Ndugu sikilizaji wapenzi, tunafikia mwisho wa kipindi hiki kia afya kutoka PAP RDC kupitia ufadhili wa kipesa wa Corded. Ndugu sikilizaji wapenzi, tunafikia mwisho wa kipindi hiki, na ikiwa mnakuwa na maswali mnaweza tuita ku 0994 08 82 34. Nasema 0994 08 82 34. Tutaweza kupeleka malalamiko yenu mbele ya viongozi ambao ni wa kiafya na wataweza kuwajibia katika kipindi kinachokuja siku nyingine. Kwenyu tunasema asante. Mimi nilikuwa Imeri Kangitin liyeongoza kipindi hiki, na nilipokea mama Elizabeth kutoka mtaa wa afya wa Butembo pamoja na papa Leonard Kaoma, wote wanakuwa wafanyakazi kunako mtaa wa afya wa Butembo. Tunasema asante na kwaheri.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga wa rele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha
4: tukae pamoja.
5: Sheri mpina mko muna mfia wako na njimbo kwa kumulangu wa msikia ta.
6: Oh, mamae, samani sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
5: Abo?
6: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maishi. Siteple, uneza angalani mwako kumulangu pale.
5: Oh, Zamiri karibu sana.
7: Asante.
5: Pardon sana kuteleosha kumulangu.
7: Hakuna shida mama mwangaza. Me eske, mwanako mpende kondani?
5: Ndiyo iko.
6: Niko karibu.
7: Ah, stai.
6: Ndiya rafiki yangu.
7: Merci beaucoup.
6: Iwani, niko rongia na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
7: Nini?
6: Ah,
7: mama,
6: ile nyeba nitaka sante sexuel et reproductif.
7: Nini mpenda? Uko sawa mshe? Hmm? Ulianza hai kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
6: Sini mubaya?
7: Aibu gani hii mida ingi ya mobati? Mababu zetu tunalonga msamamu tusame.
6: Nini sababu gani ya badadako wote manabama mamimba na vingaliki na
7: ungu? Unasema nini?
6: Japo upeki kabisa, ungipashwa kwa nabaungelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo wa vuzazi.
7: Mpenda, usende mbali mshe rangalishu. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
6: Siseme mbaya?
7: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
5: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima? Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuwazia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
7: Njoo
5: kule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabata hizi gani lakini?
6: Bwana, ndio maana mumwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo wa uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye peke kona niambia seko na uzunika moro yake.
7: Na nini?
6: Sababu abawelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama bafanyi kitendo wa ndoa na bado wameunga ndoa.
7: Alikuambia bicho vile? Alikuambia vile?
6: Ndiyo.
7: Alipata kuraje gani kukuambia vile we baba yake mzazi?
6: Bwana.
7: Sijo aibwe niko nasema ile mandugu yangu.
6: Ndiyo ni mzuri sana.
7: Mababu mkurumie mababu.
6: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
5: Ndiyo. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kama mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja.
8: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi Tuma Please.
9: Mungu wangu na M-Pesa lo natudefa nimejikuta tena
10: la radio de Beni, c'est la voix de la communauté. Découvrez-la à travers ses magazines, interviews, débats, jingles, reportages et sketchs. Restez branchés à chaque instant.
11: Merci, vous l'avez remarqué, c'est déjà les flashs des formations mises en onde par Dieu merci Kaini, voici donc ces nouvelles en bref. Bonne nouvelle pour les habitants de Mousséa, ce village situé près de Kavinyonga, groupement Isale Kasongo et chefferie de Bachou est désormais couvert par le réseau RTL depuis vendredi 18 septembre. Cette connexion tant entendue va faciliter, selon les initiateurs, la communication, les activités commerciales ainsi que l'accès à les formations pour les milliers d'habitants de cette partie du territoire de Beni. Et une

0: et développement, pia na information technique et documentaire. Kuna kuwa pia sayasa za kiuchumi na za usimamizi. Mnamopatikana informatique à affaires, management général, pia na gestion des entreprises et organisation du travail. Pia sayasa za psychologie, mnamopatikana psychologie ya kliniki, saikolojia ya shule na saikolojia ya kijamii. Nakuwa pia sayasa za teknolojia mnamopatikana architecture, electromécanique, génie informatique, génie électrique na génie civil. Kwa huu mwaka milango ya master kwa maengineers wanaotaka kutengeneza vyombo ambavyo vitakuwa nasaidia watu barabarani imefunguliwa. Kunakuwa pia sayasa za maendeleo mnamopatikana development communautaire inayokuwa na gestion et administration de projet. Kunakuwa pia development rural ambayo inakuwa na mazingira pia na maendeleo. Kwa kujiandikisha, unaomba kuja na vitu vifuatavyo: fotokopia diplôme d'état, fotokopia bilte ya mwaka wa 3 na mwaka wa 4, fotokopia attestation de naissance, fotokopia attestation de bonne conduite vie et mœurs, photocopie attestation de célibat ou de mariage, photocopie attestation de résidence, photocopie attestation de santé et aptitude physique. Unakuja pia na carte d'identité ou de lecteur na 5 dollars ya photo passeport na 10 dollars ya kujiandikisha, pia na 10 dollars kwa wale waliokuwa chini ya pourcenti 60 kwa mtihani ya kiserikali na $1 ya FARD. Kwa kujua mengi zaidi, fika kunako ofisa kuu ya IAC karibu na Radio Moto Butembo Beni na Moto TV.
1: Radio Moto Butembo Beni, Radio Moto Butembo Beni,
2: Radio ya raha.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
2: Habari zetu,
3: Joel Mwenge.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya Sabato tarehe 19 Septemba mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kwamba katika mji wa Butembo, muungano wa watu walioacha silaha wapiganaji wa zamani umeweza kuingia kwenye muungano wa vikundi vya kijamii na kiraia, Synergie de Mouvement Citoyen Groupe de Pression, pia vingine vikundi vya kiraia. Lengo ni kuchangia mawazo pamoja ili lalamiko za watu hawa ziweze kusikilikana. Na katika mji wa Beni kuna duria iliyoendeshwa na vienzi vya usalama, huko watu 28 waliweza kushikwa wanaozaniwa kuwa wanachangia ukosefu wa usalama. Kuna silaha mbili ambazo zilikamatwa na vingine vifaa vya kijeshi. Mnenaji wa polisi eneo la Beni anaalika wakaaji kuhusiana na vienzi vya usalama kwa kuchongea mahali ambako wanazania kuwa kuna mabandia. Na eneo la Ituri kumeanzishwa kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa bundibujo, ugonjwa wa Ebola, leo siku ya Sabato 19 Septemba mwaka tunao. Wanaolengwa kwa mara ya kwanza ni wahudumu wa afya. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi, mimi ni Kahindo Mwengebalwahi Joel. DMRC kaini ndia nashikilia vibuu vya anka. Tukianzia habari hizi katika mji wa Butembo, ni kampuni la zina na mkopo Copec Codefi ambayo iliweza kusherekea miaka 45 tangu kuanza kazi zake katika eneo la Butembo na penginepo. Seremonia ziliendeshwa kwenye mji wa Butembo. Akiongea na Radio Moto Butembo Beni, yule ambaye ni jera wa kampuni hila zina na mkopo alisema kuwa tangu mwaka 1981 Codefi inaendesha kazi ya kuwekea watu pesa, kupana mkopo na kufanya zingine kazi kwa kuinua uchumi wa wakaaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alisema kuwa Codefi imekuwa na njia mbalimbali za kusaidia watu. Kuna Codefi na Poche ambayo inasaidia mtu kuweza kutumia hata njia ya simu kwa kuwekeza pesa au kupata mkopo kupitia njia ya simu. Lengo ni kuweka ukaribu kati ya kampuni la zina na mkopo Codefi pamoja na wateja wake. Kambere Justin ambaye ni jera wa Codefi alisema kuwa tangu kuanzishwa kwa kampuni hii la zina na mkopo ni watu zaidi ya 1044 ambao wamekuwa wana memba na wanasaidiwa wakati wana hitaji ya mkopo au kuwekewa pesa. Tumfuate.
1: Neno ambayo tutaweza kutoa ni shukrani kwa Mungu kwa kukubali kopeke Codefi endelee kutumikia wana memba, na kopeke Codefi inakuwa na jambo mbili kubwa kubwa. Ya kwanza ni kukubali kuondoa watu wote watoke katika umaskini na kila mtu aweze kutajirika kupitia hakiba na mkopo. Na kwa hiyo tunaongeza tena mafundisho ambayo tunaita education financiere ama cooperative, kufundisha zaidi wanamemba namna ya kuweka, namna ya kukamata mkopo.
0: Huyo ujira wa kampuni la zina na mkopo Codefi aliongeza ya kwamba kuna mambo mapya ambayo wamewasilisha kwenye kampuni hii kwa kusaidia wanamemba walio mbali na vituo vya kampuni hili la azina na mkopo kuweka pesa zao au kuchukua pia mkopo kupitia njia ya simu, na hiyo kwa msaada wa Airtel Money M-Pesa nchini pote Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo. Kambere Justin alisema kuwa mwana memba yuko huru kuchagua njia ambamo yeye atakuwa akipitia kwa kuleta pesa, kwa kuziweka au kuja kuchukua mkopo. Mara tena Kambere Justin:
1: uweza kuleta produit mpya ambayo tunaita Codefi na Poche. Hiyo ni kusema popote ambapo mwana memba anapatikana ndani ya Republique Democratique du Congo na ayeru kwenye kuko rezo ya Vodacom na Airtel, akuwe anaweza kuchukua pesa, anaweza kuweka kupitia telefone yake, na pia anaweza kufanya operasyon virement kupitia telefone, na anaweza kukonsulte ma

0: vifaa ama matelefoni ambayo yanaweza kutusaidia.
1: Wanamemba wa CODEFI ambao Radio Moto Butembo Bindi hujiana nao sambamba na azimisho ya miaka 45 ya kampuni CODEFI waliweza kupongeza vizuri ambavyo wamekutana navyo kwenye kampuni hili la azina na mkopo wa moja wao. Walisema afuatayo:
2: tunatakia maendeleo, tunatakia Papa Gerard nguvu, uhodari mwi 45e anniversaire, aendeleshe kazi vizuri basi milele, aendelee kuchunga wanaume, aendelee kuchunga pesa ya wanaume, aendelee kupanda makredi, aendelee kusaidia basi, tunamtakia kazi njema. Hapana, kudefia decevoir, hayaka decevoir.
3: Miaka
2: apata ile kabisa inatusaidia sana.
3: Miaka ngapi na huko na kingine na kudefia?
2: Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Oui. Isonge mbele kabisa. En tout cas, contrairement na mabanki ngine shaka funga juu ya kuzorota kidogo, CODEFI inashimama imara mpaka leo. Okay. Na tunaitakia iendelee mbele.
1: Tuseme kwamba kampuni la zina na mkopo CODEFI, moja wapo ya makampuni za zina na mkopo zinazotumikia kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na muungano wa wale wapiganaji wa zamani waliokubali kujisalimisha kuacha silaha kutoka kwenye mapori kurudi katika jamii wanaoitwa wademobilize waliweza kuingia kirasmi kwenye muungano wa vikundi vya sinikizo na vikundi vya kijamii vya muji wa Butembo. Mouvement Citoyen, Synergie de Mouvement Citoyen et Groupe de Pression, Groupe Socio ya muji wa Butembo, leo siku ya Sabato 19 Septemba mwaka 2026. Ni leo humu ndipo muungano wa wale waliojisalimisha wakikubali kutoka kwenye mapori kuweka silaha chini wa demobilize waliweza kusaini waraka charte ya Synergie de Mouvement Citoyen, Groupe de Pression et Groupe Socio za muji wa Butembo. Wapiganaji hawa wa zamani waliweza kuambiwa njia gani ilipelekea hiyo Synergie kuundwa, malengo yake ni gani na kanuni yake ni gani kwa wanamemba. Ni baada ya kipindi hiki viongozi wa muungano wa demobilize waliweza kusaini hiyo kanuni sharte. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kuweka sahihi kwa karatasi hii, Kambale Mata yake Viane, presidenti wa shirika la waliokuwa wapiganaji wa zamani katika eneo la kaskazini mwa jimbo hili la Kivu Kaskazini, anazungumzia hapa sababu ya wao kuchagua kuingia kwenye vingine vikundi vya kiraia.
4: Tulikuwa tuko stigmatize par rapport na reintegration yetu. Wakati unaingia msociete, wakati mtu anakuwa anasema ule alichukua bunduki, ule ni mtu fulani, ule ni mtu fulani. Lakini wakati yenye tunakuwa ingia msinerji, wale wa jeune wa msinerji nao watatusaidia vile vile tuingie mu communauté, na watu watuone kama vile vile wa zamani ambao tulikamata silaha na tunarudia vile vile mkomo. Tuna magumu mengi na sinerji inafasi ambayo inaweza tusaidia ili matatizo yetu ipate vile suluhisho.
1: Kwa pande la sinerji ya makundi za kiraia, Mouvement Citoyen, Groupe de Pression, Groupe Socio walirizika na kupokea vijana hawa ambao walikuwa wapiganaji wa zamani. Frank Mukenzi akinena kwa jina la kundi hili alisema kuwa vijana hawa watatembea nao pamoja ili wasaidiane katika njia za kusaidia kuchangia kwa mipango ya usalama katika mji wa Butembo, na kuona namna gani malalamiko ya hawa vijana yanaweza kufika kwa ngazi za juu. Frank Mukenzi mtamfuata katika habari zinazokuja. Tuseme kuwa kikundi cha wademobilize kinakuwa kikundi cha 22 kuingia kwenye muungano wa vikundi vya kiraia katika mji wa Butembo, Synergie de Mouvement Citoyen, Groupe de Pression et Groupe Socio, kundi ambalo liundwa katika mji wa Butembo kwa lengo la kuwa na elekeza sauti kwa viwango vya juu watu wakitumika katika umoja. Tukiangazia habari zingine, ni habari njema kwa wakaaji wa Museya. Kijiji hiki kinapatikana karibu na Kiavinyonge.

0: jambo tena wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Matayo Lubivi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kaheku Lukombola Onizime. Kifo kilitokea siku ya posho leo kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Kandebwe, jamaa Kandebwe Lubivi Pakaina Panyamiindo. Pia fikie jamaa yote ya Kaheku Pakaina pa Usenzera. Habari fikie jamaa ya Kahiti Mwasasi pa Butembo na Pakaina pa Goma na pa Mutongo. Habari fikie jamaa yote ya Saivihira Tadei pa Butembo. Ifikie Etablissement Pharmacie Musongo Fare pa Avenue Kiombwe. Wakwa ruje wote wa Butembo, wanamemba wote wa Atifalu na wote waliofahamu papa Kaheku Lukombola Onizimu watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pabubange na programu ya mazishi inapangwa kama ifuatavyo. Kesho siku ya yenga ni makesha nyumbani Pabubange. Siku ya kwanza tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu tunao saa 2 asubuhi mpaka saa 2 na nusu. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda saa 3 mpaka saa 5 na nusu. Ibada itafanyika kusebe Kabubange. Saa 5 na nusu mpaka saa 8 mazishi itafanyika pale Copain. Na baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani Pabubange kuendelea kufarijiana. Ni jamaa Lukombola imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Kaheku Lukombola Onizime. Tangazo inatumwa na papa Sylvain Poekome toka Biro de Lezo ya Utundiru. Kikundi Ramebu Rezo des Artistes Menuisiers pa Butembo kina huzuni ya kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha baba Kahindo Kahoreria Stanislasi. Baba mzazi wa Kasereka Kibango Menuisier kunako Axe Muchiri. Kifo kilitokea siku ya posho leo kwenye hospitali ya Matanda. Habari fikie wa Menuisier wote wa Axe Beni, Beniville, Axe Muchiri, Centreville Butembo, Axe Mutsanga, Axe Furu, Axe Tsakatsaka, Axe Nziapanda, Axe Ngengere, Axe Musimba, Bushingo, Axe Kyambo, Axe Rwenda. Na ifikie pia wote wanaofahamu jamaa ya wote wanao wanamemba wote wa Ramebu. Mazishi itafanyika siku ya kwanza tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu tunao Pakisalala. Siku ya kwanza kila mwanamemba afike na teni yake kushindikiza mwili kwa makao ya mwisho. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pamutiri karibu na soko. Ni kikundi Ramebu kimeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba mzazi Kahindo Kahoreria Stanislas mzazi wa Kasereka Kibango Menizie. Tangazo inatumwa na Sylvain Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Kumuhwa inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Katungu Kirengo Daria. Alikuwa mke wa papa Kakule Kumuhwa Joseph agronome wa komine Mususa. Kifo kilitokea kwa hospitali Horizon tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa yote ya Kumuhwa pa Kimbulu, pa Musasa, pa Lubero na pa Butembo, pa Beni na pa Mangurejipa. Ifikie jamaa yote ya Wananwe Wananwe wote wa jamaa Kumuhwa. Pia ifikie burgomestre wa komine Mususa na wafanyakazi wote inspection urbaine ya agriculture pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Muzeka Koko pa Bulambo Isare, waongozi wa baraza Bulema, wanamemba wote wa mitualite mujirani mwema. Pia ifikie Caritas Duaine Mukuna. Programe ya mazishi ni kama ifuatavyo: sala ya magharibi itafanyika nyumbani pa Bulema siku ya yenga kesho na saa 10 kamili. Siku ya kwanza tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu tunao saa 3 mpaka saa 5 misa takatifu itasomwa parokiani Burema. Na saa 5 na nusu itakuwa safari kuelekeza mwili pa Kimbulu Mosenene. Na saa 8:30, ndugu na marafiki watarudi pa Bulema kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, Papa Kakule Kumuhwa Josefe na Kahambu Kirengo Sipa wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu Kirengo Daria, mke wa Papa Kakule Kumuhwa Josefe.
1: Na jamaa ya Makelele pa Musienene ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Makelele Gaspar. Alifariki siku ya 5/18/2023 baada ya ugonjwa wa muda mchache. Programu imepangwa hivi: siku ya Mungu 12/9/2023, misa mazishi itasoma kunako parukia Ibatama Sacre Cœur pa Musienene tangu saa 7:30 hadi saa 8:30. Mwili utondoshwa kunako morgue ya Hôpital General de Référence ya Musienene 9/2023. Misa mazishi itasoma kunako parukia Ibatama Sacre Cœur pa Musienene

0: mtoto wao Muhindo Makelele Gaspar, na wanajulisha kwamba atazikwa Pachilaba kesho siku ya Mungu, kisha misa ambayo itasomwa parukiani Ibatama pa Musenene na saa 7:30 za mchana.
1: Lepe Murera Abutu Himario à la profonde douleur d'annoncer la mort de son écolière Katungu Wikalo Gloria de Sengé Mané, mort survenue le jeudi 17 septembre 2026 dans les après-midi au poste de santé de Mouniabou à Boutouhe suite à une courte durée de maladie. Que cette triste nouvelle parvienne à toute sa famille biologique. Au révérend Abbé, coordinateur sous-provincial des écoles conventionnées catholiques à Boutembo. Au révérend Père curé de la paroisse Kitatumba, à toutes les écoles du CPP Kitatumba, aux sous-proviseurs de Kiondo, aux parents, aux enseignants et écoliers de l'Epe Murera. Que le Seigneur les reçoive dans son royaume céleste. Pour l'Epe Murera, Papi Kikoma Florent a signé ce communiqué annonçant la mort de l'écolière Katungu Wikalo Gloria de Senge Mane.
0: Waongozi wa mutualité jirani mwema ya Bulema wanatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mama Daria Katungu Chirengo, mke wa papa agronome Kakule Kumuhwa Joseph wa Bulema. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu mchana, baada ya matibabu ya muda wa juma moja. Maziko itafanyika siku ya kwanza tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu kushamba la jamaa pa Kimbulu kupita Musinene, nyuma ya misa ambayo itasoma kunako paroisse katoliki ya Bulema na saa 3 kamili siku ya kwanza. Waongozi wa mutualité jirani mwema Bulema pa Butembo wanajulisha wanamemba habari ya kifo cha mama Darie Katungu Chirengo, mke wa papa agronome. Misa itasoma pa Bulema na saa 3 hadi saa 5, na safari ya kuelekea pa Kimbulu Musenene itaanza na saa 5:30. Kwa niaba ya mutualité jirani mwema, Muhindo Sambi Alphonse Makinos akiwa president na Ipaluku Kioma Julien katibu waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Darie Katungu Chirengo, mke wa papa Kakule Kumuhwa Joseph.
1: Kundi ya sala ya Renouveau Charismatique Catholique Immaculée Conception Ngengere ina huzuni ya kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha effusionniste wao aliitwa kwa jina la Kavira Marie Agnès Virere, na kifo kilitokea au centre de santé la santé d'abord pa Musimba. Habari fikie kokodire ya saba, ifikie wa berger wote wa centre saba pa Butembo, Noyo na wa Renouveau wote wa kundi Immaculée Conception pa Ngengere. Programu inapangwa hivi: siku ya yenga kesho magharibi, makesha itafanyika nyumbani pa Busenzera. Siku ya kwanza na saa 4:30, misa itafanyika kunako sektore Busenzera na mpaka saa 6. Saa 6 kamili itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili pa Musingiri kwa makao ya mwisho. Shika vema, sala ya kesho siku ya yenga itafanyika magharibi nafasi ya kilio. Yaani hakutakuwa tena sala pa Buhesi na saa 8:30. Kwa niaba ya waongozi, Kambale Shili akiwa sekretari wa kundi ameweka sahihi. Akiwajulisha bara kifo cha effusionniste wao Kavira Marie Agnese Virere.
0: Na jamaa ya Musesa Bayoli inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Paluku Maboko Jeremy ambaye alifariki tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka huu na saa 7 kwa kuangukiwa na matofali. Habari fikie jamaa Kamwaga pa Bukene, ifikie jamaa ya Mangata inopatikana pa Lukanga, pia jamaa Chikongo pa Musenene. Ifikie jamaa Katia Lukula pa Luotu, jamaa Mandobe pa Kipese. Habari ni kwa waitidio na wa profesor wote wa UCG, pia wote wanaofahamu Paluku Maboko Jeremy. Maziko itafanyika siku ya kwanza tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu. Misa itasomwa kunako parukia ya Luberu, na kisha misa maziko itafanyika kunako shamba la jamaa Pabuli Ngongo Luberu. Kilio kinaendeshwa kwa Foko. kwa niaba ya jamaa ya Musisa Bayoli, Justin ni jamaa ya Musisa Bayoli.

0: Mbili ambayo iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha Paluku Maboko Jeremy. Tangazo ilitumwa na Justin Kasembo toka Bureau de Liaison ya Lubero.
1: Jamaa ya Mbulibwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kambale Mbulibwa Moise. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kwamurenze Pakyala baada ya ugonjwa wa siku chache, na likuwa na saini asubuhi ya leo. Habari fikie jamaa yote, ifikie Papa Elize akiwa Pabuhesi Sare, habari fikie jamaa yote ya Mwereko Makombo inayopatikana pa Mario, habari fikie mjomba Marco Palisasa Kalambi na marafiki wote mahali wanapopatikana. Mazishi itafanyika siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao pa Isare Byambi. Kilo kinaendeshwa nyumbani pa Butara kwa hayati. Kwa niaba ya jamaa Jean Pierre Mbulibwa ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kambale Mbulibwa Moise.
0: Na Shama Kiholiria ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kahindo Chiholiria Stanislas wa Mutiri Selulu Matenge namba 236. Wanajulisha kwamba baba Kahindo Chiholiria Stanislas hayuko tena duniani, alifariki tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa ya Papa Chiholiria Pabuta Liria, ifikie Engineer Kibangu Pabeni na Dr. Taimbwa Kakule, ifikie familia Pachibira na Pachisalala, pia jamaa yote ya Papa Yuli Pakiondo, ifikie Koral Emmanuel ya Kiawiri na Koral Sainte Famille ya Parukia Mukuna. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Mutiri, na wanasema kwamba siku ya Mungu kesho makisha itaendeshwa nyumbani, na siku ya kwanza misa mafarishi itasomwa kuna Kosmanuel ya Kiawiri na Koral Sainte Famille ya Parukia Mukuna. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Mutiri, na wanasema kwamba siku ya Mungu kesho makisha itaendeshwa nyumbani, na siku ya kwanza misa mafarishi itasomwa kuna Kosmanuel ya Kiawiri na Koral Sainte Famille ya Parukia Mukuna. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Mutiri, na wanasema kwamba siku ya Mungu kesho makisha itaendeshwa nyumbani, na siku ya kwanza misa ya mafarishi itasomwa kuna Manuel ya Kiawiri na Koral Sainte Famille ya Parukia Mukuna. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Mutiri, na wanasema kwamba siku ya Mungu kesho makisha itaendeshwa nyumbani, na siku ya kwanza misa ya mafarishi itasomwa kuna Manuel ya Kiawiri na Koral Sainte Famille ya Parukia Mukuna. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Mutiri, na wanasema kwamba siku ya Mungu kesho makisha itaendeshwa nyumbani, na siku ya kwanza misa ya mafarishi itasomwa kuna Manuel ya Kiawiri na Koral Sainte Famille ya Parukia Mukuna. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Mutiri, na wanasema kwamba siku ya Mungu kesho makisha itaendeshwa nyumbani, na siku ya kwanza misa ya mafarishi itasomwa kuna Manuel ya Kiawiri na Koral Sainte Famille ya Parukia Mukuna. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Mutiri, na wanasema kwamba siku ya Mungu kesho makisha itaendeshwa nyumbani, na siku ya kwanza misa ya mafarishi itasomwa kuna Manuel ya Kiawiri na Koral Sainte Famille ya Parukia Mukuna. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Mutiri, na wanasema kwamba siku ya Mungu kesho makisha itaendeshwa nyumbani, na siku ya kwanza misa ya mafarishi itasomwa kuna Manuel ya Kiawiri na Koral Sainte Famille ya Parukia Mukuna. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Mutiri, na wanasema kwamba siku ya Mungu kesho makisha itaendeshwa nyumbani, na siku ya kwanza misa ya mafarishi itasomwa kuna Manuel ya Kiawiri na Koral Sainte Famille ya Parukia Mukuna. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Mutiri, na wanasema kwamba siku ya Mungu kesho makisha itaendeshwa nyumbani, na siku ya kwanza misa ya mafarishi itasomwa kuna Manuel ya Kiawiri na Koral Sainte Famille ya Parukia Mukuna. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Mutiri, na wanasema kwamba siku ya Mungu kesho makisha itaendeshwa nyumbani, na siku ya kwanza misa ya mafarishi itasomwa kuna Manuel ya Kiawiri na Koral Sainte Famille ya Parukia Mukuna. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Mutiri, na wanasema kwamba siku ya Mungu kesho makisha itaendeshwa nyumbani, na siku ya kwanza misa ya mafarishi itasomwa kuna

0: hadi magharibi. Tumesoma hodi za kusini na kaskazini, lakini tumeelimishwa zaidi na Radio Moto.
1: Unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe. Eji rinde vyo mabe kama la
2: ekonomike e facile a

0: Mavia serechapo kwa mare kwa pandro.
1: Shuina kwanga tuna mapiesa de rechange disponible tena kwa bei raisi.
2: Moto exceptionnel pour tout déplacement.
3: Skyco!
0: Kahe kabirito!
1: Ya kiti ya murefu, mamortisere za kunepa, za kufukuza mchoko ata wende voyage aye. Bataksimene, rerwe dawe yomoroide yeno. Deko deko, abakilia tukashungabo tototo.
0: Enoye pichi pichi tutsemere. Kundi yikape paya meruk, kandiji na shambikire.
1: Moto Skyco, ezana direte. Tena enapatia batravayere ponctualite. Ebu trembo, sungo moto no pomade. Ugra route, galerie kimini, musho urume ya PSD.
2: Moto
3: Skyco.
1: Jumelage réussi pour un voyage sécur. Uki wambali, wasiliana na moto Skyco. Ou 09-947-045-04.
0: Ama, 081-506-74-85.
1: Skyco.
0: Et piti piti
4: wasikilizaji wetu wapendwa wa kipindi chetu kizuri sana cha pikipiki Skyco, tunawasalimu mali pote munapo patikana. Tunajua nyinyi ni wengi, sio mara kwanza kufata hiki kipindi, imekuwa zoezi yenu. Leo tena tumefika ndani ya studio ili tuwalete mafasirio zaidi kuhusu pikipiki mupya ambayo imetufikia hapa mjini Butembo, ambao tutapeleka katika miji yengine yote ya jimbo yetu kwa nyakati zinazofaa, mutaipokea. Lakini wale ambao wanapatikana hapa mjini Butembo wamekwisha kuona uzuri wa pikipiki Skyco. Ni pikipiki mupya, ukiona utaona kuwa kuna vitu vingine vizuri vizuri ambavyo vinapatikana hapa duniani na bado haujaviona. Kwa sasa ndani ya studio tunapatikana humu naye ndugu yetu Bunga Butamweya Muhindo Johnson, ambaye munafahamu vizuri. Jambo mzee.
5: Salama ndugu.
4: Ndio, ni sauti yake Bunga ambaye ataweza kutufasiria zaidi katika lugha la Kinande. Mumesikia sauti yangu ni Kakure Chilumbiro Jean-Pierre Robinson. Nimejipanga humu studio ni sawa sawa. Ndugu yetu Bunga anajipanga sawa sawa ili tukuletee mafasirio mapya kuhusu pikipiki Skyco. Tunashukuru wale ambao wanatuweka angani na tunazani mutandamana pamoja nasi kwa dakika 30 ambao wametupatia humu studioni. Bunga Butamweya Cheremo wahi.
5: Yono trauma veseba umuka mama tatu kuliko katambikano.
4: Umachiro chalaba, motu wakandi ya bandubo ko pichi pichi Skyco, chachiro bandubo menyayo, na angari ngekana ya, aba njibo mumuyo wa Butembo, babiri hika, ayotufukana vya, na bandubo vire lola okochibu ya buyangamwana, e pichi pichi Skyco, omwati aliati.
5: Na kwa nengo kwa na mabibuwa, omobe hende, evi ilimbele mbele bila tangerera, tulia tabi tukakanga yabo, omwa na mwaya kakwa bere butuwa, umuyiwe Butembo. Kandisi ya Butembo hasa kundi umanaka amabe butuwa moche handa, shalabi umaparseli ya iyo, kandisi ya bini ya kashale nero moche handa chushinu mamelongo yoshi. Neruisika iguwe ngulu yayo, yabiri hika, noho yite yanga hika, rekwa manani pichipichi yiri hasa, yikashe uwe teacher, narelua okobole yego na vona kwa oboba himbaniba luemo, kundi ini pichipichi riadapte, okuma klima awa wetu anoka. Habari ya kwa mebehende, okuma yenga wali ya laba, mubakano wa omwati yoyo, na tukasi mabosi, habari ya tusakera, tukasi mabosi, haba nemu wa saba kashe lungulira, kundi bibili kabwe tino imani na kuja kwa kusikia. Echowowa, chowaso vamo. Na epichipichi Skyco ni pichipichi yekasa mtu wabaro tino nemu andumu siranwa. Ere kwa manango kweri ya hesawa, mabaka hesayo, erebia kumbe, na maula njenga bonga, mwala wa ini eshela na yona mwesekolo, niriwa shie ya ya rembere chia nda choshi. Na tukasi mabushi, abali ya sabu sanani eshelu ngurumati yoyo, naba ndia babiri tukarahe kamara moya epichipiche nyo kundia mate mwanyanshi, ne manen. Abane nemo wareba kare nga mwambono tukate babo, omobiyo tukaka na tuno yikalu ya toto labandu. Mwaba nikiri ya bataksimene bao mwaba luba kwa lete mwanyaji. Vati mwaba rukiri obwe ruko mwaba sebuwe ruko esebe ruko mwosi ndi pichi pichi. Eba na heke neko bane mwaba luba pepi obwe ruko kaniba nyomo deziemu. Ete mwanyaji yu mwikani temesa ya kwa tsebo.
4: Bunga embere trubwira banduwa bakuwa eche Tanzani. Wakanelua trubwira madres oho pichi pichi. Skyco yikabaneka.
0: Nako nene adrese o pichipichi Skyco yikabaneka abandure ni lumu oriasumo muyiwe Butembo. Iwe luwa buri utino e galeri chimene kokonda chinene
3: Nario iwo luwa buhu. Wabingrum, wabi koko galeriche mene iwaya omo mezo PSD.
4: Mm-hmm.
3: Mezo PSD. Mm-hmm. Abane ni abatashi endachine ni umuiwa butembo. Mm-hmm. Wangana iko kwa Rao Bank.
4: Rao Bank.
3: Nario uka luwa kwa Rao Bank. Ewa rukangu kata shasubawa eiri umonima historike. Mm-hmm. Okolo handi olu nekwe Rao Bank ya yu.
4: Mm-hmm.
3: Ewa laba oko galeri eya baberiato. Mm-hmm. Wabila oko galeri ya baberiato ya musitu. Ahona huwa luwe ye e galeri yache mene eyere kwa madale eriko konzira. Na erwa huwa na luwe ye ukandye ya esho urumu yao imunyesho pichipichi esho. Wangananzi huwa budu tino munga nga ye alibiruibwa. Na erwe ngromo galeri mwe mwes. Ayoyo ke yasho nga bakulu wamabi ute muka ni amore uposana nerundi pichipichi sky go.
4: Vala. Ama nimeru aneho, oko banga rundi skaigo.
3: Abare hale,
4: abanga
3: buliriria, mbeno unyumo muhiwa pote mbo, lakini unyo konche. Kutse une hale, lakini unanziruwa bane epichipiche hii, iwa luwa fonia oko 09,
4: mm-hmm.
3: 94,
4: mm-hmm.
3: 70,
4: mm-hmm.
3: 45,
4: mm-hmm.
3: 04,
4: mm-hmm.
3: 09,
4: mm-hmm.
3: 94,
4: mm-hmm.
3: 70,
4: 45 04.
3: Abe Vodacom ni 081 50 67 485.

0: Galeri Chimini iko wapi? Ninaisema ukikamata entre Rau Bank na Hotel Butembo njo mezo ya mzuri. Kwa gisi wanasema atuku kiona parking ya pale kwenye mtu anachaka moto kuko deja dalete haiko sawa kusema bali anjaka kule dongi unaenda kuta gisi ilikuwa menage bie tunafelicite natuka mwanabiashara mwenye alijenga ile galeri ni pale njoo kwenye tunapatikana. Mumesikia numero zetu na tunashukuru mwenye alituletea Sky Go alikuwa répondre ku mabezwe zetu za transport. Atuka mshakaona mamoto me atukikiona tena Sky Go utenda kuta gisi kumbe kuko kitu yengine ya mzuri. Gisi mulisikia atuka ba taximen pamwa bamoya balipima kusema tuangalie kama yenyeli semeka ku radio ni ile ile ambayo iko sur terrain. Bakabebana bakapanda kilima yenye banawaza ni ya mrefu me Sky Go ilipanda bila problem. Donge hii message tunaeletea kwanza ba taximen sababu njo chombo chao cha kazi. Tunaeletea na kila mtu yote mwenye iko na mawazo ya kukua na moto mbele uende fasi nyingine kuya anje angalia kwenye Sky Go usikia kiregrete useme nisha nunua hii moto kumbe na zingine za mpya zishakuya. Atuka formi connect machuma ziko bien na kuiona deja hivi musuru na fatao unasema ichi ni chombo c'est pourquoi kwa siku ya leo tutaba detailler moto Sky Go parce que kuko mtu mwenye anaezi kuwa na mawazo mabaya ya kusema botu Sky Go njo hizi. Hapana, Sky Go kunaandikiwa bie Sky Go na utaiona, na ndio maana leo tulipenda tuwapatie madetaye moya moya yenye mtu sasa naenda nunua tunakuhakikishia kuwa utaona iki na kile ili ukue na imani kuwa Sky Go njo yenye umebeba. Na hatuna mezo mbili ine tano sita, hapana, mezo Sky Go ni moya. Na gisi ndugu wangu Bunga Butamu alisema hapa karibuni mu mamigini itabafatililia kule. Me wa kwanza fo être souple, fo mtu anakuwa souple mwenye nafikaka wa kwanza tu anakutaka vitu na vichingali swembe swembe
1: ambayo watenduka mchao kwa washongo kweli.
0: Ndio ukifuna kuwa wa kwanza na we sasa unafika mugini unafika mkaritia kushakuwa na Sky Go naona kwa umeshitosha metre donge watu wana sentire ke atuka naona jua kutobola. Merci kwa nyemba shakuya nunua. Atuka raporo yetu siye bakusemea ku radio mie na Bunga. Atuka raporo yetu kubie. Sasa tunauliza bosi anasema watu bashakuya. Na ile tunabangurage ke hatuwezi itika kutolea masauti yetu hivi jutu bachezee. Bie tubaujishe chitu cha mubaya. Donge kama mie Chilumbiro na Bunga tumekusudia tushindikize ile moto Sky Go. Unapashwa jua gisi ile ni kitu yenye tushachunguza na tunapenda na mtu wa wapi usinunue ingine pikipiki kama huyaona Sky Go. Sasa utaiona ninajua kwa vitu vya mingi wenyewe vitakuya. Donge tukisema leo nabii afika tutakuwa ndio tumekuwa papeto. Maybe vitu vya mingi vya Sky Go vitakuya na mambo yatakuwa mzuri. Leo ni pikipiki. Bunga, kitu ya kwanza yenye tutaambia watu atuka inakuwa mzuri. Inakuya na kontakti ya telecommand. Najua ni vitu wenye mlikuwa na sikia zamani. Sikia gisi moto unezi wakisha nuko mshambri yako. Ile Sky Go deja inakuya nayo. Kuona kuwa basi kuchamusha moto. Tunastukia kana naasha sahau me. Uko na vala me deja unachamusha moto na uko kwenye uko. Ubie kama kuna kuwa na muko mumugine. Unakuwa tuka vuyo dimi dimi, we hakuna wakati ya kusema o kiki vitu gani, tu na uko na kimbio uko naenda kwenye moto tu, unawakishu utakuta moto nishakuwa tayari, unaenda. Donc ile ni specialite ya kwanza nye, tulipenda tuwajulishe ku moto Sky Go. Donc moto Sky Go inakuyaka na makle za bie, kontakt ya bie ile ya chuma, ya murefu bie, kisha kunakuwa na telecommand. Donc kurahisisha vitu bimoya bimoya. Apare ile telecommand, tunabambia gisi Sky Go iliongeza alarme. Alarme, donc, saa tuliona mamoto za mingi shakuwa naibiwa. Muko kumachi, me moto inaibiwa. Muko kumariaje moto inaibiwa. Uko mpori, ushaacha moto kelke para kubalabala,

0: kuta bameibeba. Alors Skygo iliona gisi kukonturne kupatisha hapa bizi ifo tutie alarme. Ukegusa tu moto kidogo basi inafata na lalamika na utajua sema kwenye moto wangu kumefika mtu. Donc ile ni specialité yenye Skygo inakuya nayo kusema asiye tugombane kuji cha bizi na mtu kwenye uko naikala kama uko nakunywa kabute yako ukwenda kakunywa na jua sema moto wangu uko kule kalme ikelia mtajua sema ile ni moto paske ni mulio moya tu utajua sema ile iko nyingine moto tu Skygo njoo yenye nalie kama imegusiwa na mtu kisha ile takupatia wakati ya kukuya angalia aligusa juu alijigonga ku moto ubiko na mawazo ya mubaku kuiba moto bitakupermettre ukwe na huko a contact na moto yako kwenye iko haiko tena ile ma moto za buri miarimia unayacha kule bo nikukua natoka kila wakati kwenda angalia moto wangu chingali pale me Skygo na jua kagisi iko pale sababu uko na telecommand usha active alarm sasa mtu tu anagusa ubi hata ni kuku inapandia tu moto utasandira alarm bunga kwa betabiti
1: acho wa mabibu wane kwa nene na chakale kipenda tukasima epichipichi Skygo abali ya teka na yemu bakalangira ebute mbono mondra mbendrambe abahungurane banje abantu babire nzira bakasiuliria nemba ne batali ya hanga
0: sito wa home security abri byo moro
1: aha bara bara manene ndiyo nero sole menya nende yule no mote mamobe ora sonde hungura chendo chikuwao chere kabe Skygo ibatulo batini ye oko klede contact yet olufunguro lukara komunduni ya ende pichipichi ya enda bama ina kwa telecommand na yo yuka iko kochika wanganabia iunemu itayarisha kwa mbuno wamala wako rubaluba iunemu chomba chiku wawo wangananzi wa uhile ni pichipichi yo omosalo iwa abiuka yitekania ni pichipichi inemu uwa iwa uhile ayo iwa pika telekomand iunemu chomba chiku wawo achomu tukade bayani specialite yu Skygo ya masanacho ya mabiesha iko kwa chika vama ila kwa alarme ngu kune mbuwa nibu ambu wanganabia yendra Nari wabi ikafashi wateke pichipichi yao, iwa tuka wakola amanaza wao. Nari omundu wa matula kuyo, iukandio wei aloti, ayo yama ye pichipichi yiku wai. Ika hiraya, kusudi uya lungurira yo, oyo wa matula kuyo nga nende, ngalida marenge kanya aliate. Chekali kwa tino, epichipichi enova tunga, ye pichipichi ashoto wangabia tuka haika, kundero mwaba kaluba tekani, ishibaku iba kwa chenuchi kuwa wu, iunasamalire.
0: Wala.
1: Ndiyo.
0: Kitu ingine yenye mutajua ku moto Skygo ni ma amortisseur zake. Amortisseur zake zilikuwa adapte mu niveau yenye sa uko ku Skygo haujui kama moto shadunda ubi hapana. Paske deja iko saa mugongo ya mamama. Hautasikia kama mtoto anasema ati mama na anadunda na anangukia mchishimo. Ndio mtoto mwenyiko mugongo anaendaka tu yeye tu ni kuenda. Na Skygo kulingana na gisi mabalabala za huku mchingali yenye tunaitaka mfrasema ni de poule ile bishimo hata upite kwenye kuko bekwangwa Skygo hautasikia sababu amortisseur za mbele na za nyuma zinafaka ke mtu hezi sikia zile ma movement zote dazopo na kel moto Skygo iko adapte kubeba kila batote kuko batu huko wenye wananguka kaju ya kudunda juma amortisseur zimbili hazikukomunike de uke kuwa na mimba ya miezi fulani bananja kuambia usikue naenda kwa moto juu zingine ma moto ziko na ma amortisseur zenye kudunu nafata sikia undire biko na kata mfupa mu mgongo buna sikia kiuno inakuwa mark nyingine mesa utaenda ku Skygo utasantire ke atuka ile mambo ya masekuse tumebitia nyuma donge bila tumebisahau kusema au nafika kwa nyama ngula Skygo kukuwe mangulwa kusipokuwa mangulwa yote ni gudro. Nonki, benye batakuya ibeba, bakuwe rasireke kama ni muke kulu, kama ni mutu kuna sentire yake ya kubana kiuno, akienda ku Skygo, ubia kependa kufaa kurse, tota chagua ile moto. Na ile ilikuwa kaparmi mashurt ya kuambia muzungu wa kutengeneza Skygo, ke kwetu mabalabala hazifana na hizi zenu za huku. Nonki, ujue kuma amortisseur, purke ikuwe tu senzera tu tuend na ile tunarasireke gisi bataksimene bamwabamwa banasemaka ha mtu akimaliza mwibulo diza tu marezi takuwa na zimeenda utafaka na 20 na 30 na Skygo rena haya endaka donge kama leo shanje sikia mareu kumtaksimene shanje ile moto nyuko nayo kia nunua Sky Go utenda kuta gisi ile madulera zako za mare vimeishia pale bunga vabwiranda kenda iki
1: nako nengo kune mubuga oyulia teka na Sky Go mwaka tukasha koletera yenoka mwaka leba yewe tukwiri ibyuna abantu bakanda bakadunda donda na ruchira lakini yateka ni mamortisera wembere mukato rumuchuna mwembere iwo mortisera kwa manepa
0: nyadunda
1: renepa na ruwatero mchuna renepa iwatero mchunde mwaro rumuchuna emuna munepa aho muri mbere mukabya moshe iko kopine yenyuma yikato rumuchuna cho marara
0: yo
1: na yiya nepa neriweya rero mburi ukwire mugongo rero mburi ukwire mbendi mburi ukwireje iwo ndwe yuti bwerere pichipichi kayeno ama mortisera no berebeti kwe kundo musungu mwakasa akashalebia enzera
0: wala
1: tira dikiba tulo mbono rero na bokoyo ayuka yirenderere myashi ya berobe kimya ye matere amerika loko pichipichi Sky Go konde ye kanepa ama mortisera wareko akanepa akalua noko pichipichi ini anemungira no mukalindiriri ahona aho ine nemutsuka nikashi
0: yiwe
1: ahona aho sare mnani yoshi na chikali kuto tulote no epichipichi no twamba yomo yetu are kwa manane byume bere ku amortisseur moba kashika yago moba kane pesa yago kundi bashe wetu kwa yeri yave kwangwa
0: vala tunabambia kuhusu moteur juu ile njoo watu walipiko nauliza eske mshapima hii moteur iko mambo ya kumoka eske napandaka deja tushasema pale mbele gisi temwanyashi ya benye washanunua moto Sky Go na benye walipima tusema tuangalie kama mambo mamasa biko na tuwaye basha hakikisha gisi kwanza moteur puissance ikwamo ni moto ya 125 moto Sky Go ni ya 125 me puissance ni ayulu unaizi waza uko kumoto ya 150 donge puissance ko yulu parce que tulisema tunaambia mzungu sema uku kwetu atuka moto njenyesha kwa ku maisha donge batu biko napiga makurse kule ba 50 ye babunia unabeba 200 kilo 250 300 kilo donc ile inaomba moteur ikuwe na puissance akakomprendre na akatengeneza moteur d'ailleurs mwenye taonaka gisi moteur ya Sky Go na fanana haifanane zingine ma moteur atukupima curiosité kwenye unajua sema demarrer ya moto inazoea kukua hapa sasa utaangalia Sky Go haiko njoo kwenye kuko demarrer kwenye unajua kitu fulani inakuwa hapa utaenda kuta gisi haiko njoo kwenye chiku sababu ni moteur ya mupya ya puissance ya kabambi purke turahisishe kama unatoka kule masoya upande bulali ya bien ufike sa problem kama unatoka sijui wapi atuko unaposha jirasiriki tutafika kwa wakati yenye inayofaa donge ile kusema ni moteur ya 125 isidanganye watu me atuka ni ya puissance yenye kila mtu asha itika deuxième element watu walituliza ma vitesse déjà Sky Go ni 5 vitesse ni ma vitesse zenye vitesse ya kwanza inashukaka zingine zote zinapanda sawa AG sawa DT donc ni system ile haiko zile za kushuka tiki ubu unapandisha pandisha na to hapana hayo ni 5 vitesse ya kwanza inashukaka zingine zote zinapanda et donc nyie ba taximen boro yetu njoo ishafika moto yetu Sky Go nyie bazin benye makiuno zinanja lemba anja kuwa ma koko soselo aje rero kamoto njokale kamuzuri sana katakuwa natupeleka na vitu vinakuwa muzuri jinsi wamesema inanepak ile mambo ya mare atuka tumetia kule nyuma hata kama saa mwezi shaanja luma atuka ile ni dawa yenye itakushindikiza hapatakuwa na kukamatirilia jusa unaona kashimu seronga ya donda halia unafataa kuwa mumafikiri sema basi rero ngatwere hakuna vya kukata redonge moteur kuba taximene wenyewe walikuwa nasema inabebaka enda inunua beba utangalia gisi ubiko mzuri yo bale batu banene ba hapana hii moto itamoka hapana hakuna cha kumoka moteur puissance iko eleve
1: nako nengo kone mubuga wa mabikanyo ko moteur moteur ni
0: 75
1: lakini bali abaka ko savoir ego kundi babiri shere bya meruka wali enoka
0: relief
1: ngoko yire na mubakale bayambuni ye omoteri ono Trovendruleigo okoyinde mamoter oko mamotere wali kuchindi pichipichi.
0: Mm.
1: Chikari kiweye imiabia we 75 lakini wanganara ngemerwa ngani 150.
0: Mm.
1: Kandi omoter akabi ni akandi lunia pepe obweruka kundi imia na heshire ndeke kandi ni na shikire kandi ni anangana toka retrotrol iwo tulao tino anangana wakala kendata omoter akanda aguma na karburateur. Mm. Kondi weye consommation kande ye nia hesi. Consommation eye nia hesi.
0: Mm.
1: Ali we pisasi eye remo eye nia ndata ukato wako wakato tulabandro. Mm. Eye nia ndata otu. Onone motore we 150.
0: Mm.
1: Omwe biyo besabesa evitese biya movie omo baka ese sky go. Mm. Pichipichi sky go ne 5 vitesse.
0: 5 vitesse atuka. Mm.
1: Na ama pichipichi waka vya na ma 5 vitesse wawa ringa ma DT na ma AG.
0: Mm.
1: Okoma shi ama minoni pichipichi shama ONG.
0: Mm.
1: Chikaliki jakanga, chikaka ngana ya mkana kanyira, chikaka ngana ya ke epichipichi sky go, na yomwe kasa, ehi ryomo standar, ehi yebe chongolia berenganga vye ne. Nerwe vitese vye kwanzu kwa wabi demare, wabi umye kutubika nyoko telekomande na chinachi, wabi demare, uka ira mwe premier vitese, iu wandragali yabi. Evi ndibi yoshuko kutika ira, niyo, evi ya kabir, echa kabir, ewe ruka, echa kasatu, ewe ruka. Echa kani waruka, mopake echa kachana.
0: Ewa na mwaruka.
1: Ewa na mwaruka. Mm. Ukawashia putu nongashuma kandiyo mo premier.
0: Mm.
1: Kande wa shanda gala. Kundi wama ilu mwabe tana. Epichipiche nyewe kwa yere yetia.
0: Alo, yenjina bakiria ni bengine ata hatu ngelisema juu. Mwenye atakuwa kana jone, atakuwa kana ona. Epina wakati tuiko na kimbia.
1: Ndiyo.
0: Tuseme kukiti. Kiti tulenda kuta gisi mesha ambeko. Ishaka kuwa sisteme ya huku.
1: Mm.
0: Na saa tuko naona batu wanaenda kubilio, batu wanaenda kumamariaje, batu wanaenda mu ataba juere, munaenda kelke paru, munaenda chezea sijui wapi, munabebana, bambili, batatu, atuka njo maana balifaa kiti ikuwe ya murefu. Aplisi balienda kuta gisi, huku tunabebaka mizigo, mimbo uu, tada mandizi na vitu gani, banenda kuta ifo matela ikuwe bien. Dede banenda kuta matela sikuwele nyina nyonyaka mai. Nongi ata kale kauchuka yulu. Kana pasuka ujusha beba mandizi makuni. Sa mvu itanyesha usiwaze mai itabakia mule ndani. Tu itakuwa na Teresa kumatla. Donc matla ya kiti atuka iko solide. Ni matla yenye itatusatisfere siye bote. Kiti ya murefu. Pengine wakua nauliza. Sasa mtu anaezi beba chargema na mnaga ninataikala bie. Atuka bile wakuikala bie. Bile tunabarasire. Na tulisema kama ta ni mgonjwa wa kambio mbio. Mutunji tuata ikala nyuma bie, mugonjwa katikati, na wakutembeza na ikala bie, kiti iko kabisa ya kabambi mzuri, tuna ikalaka na huko bie.
1: Unabashati yako na vitu vya mugonjwa.
0: Unabashati yako na vitu vya mugonjwa. Edama, juu nyuma kuko sasa kiti ya chuma.
1: Ya chuma.
0: Ya chuma ile porte bagage iko, nayo iko meleja ile nye iko na matela, noni ya murefu, inatosha. Ila taha tunge visema juu, ukiangali utajionea. Bungachiuma
1: wa maribu wa etitumbi chiluricha teka niwa omushunzira shushi
0: arenga katambika kitu
1: kana mwana kakawa na rechitumbi chishikire kandre chiluricha bya mwa matela auwene.
0: Mm.
1: Embula no moyangawa omochi onomukautswa kareko kangana toreka.
0: Mm.
1: Si chenga chiko nuno chikandi kutsapya kuno fwala ngrebi ndibi tumbi ukachima ko nerwa langire nyumoto na oyu mwabe kabya bete na ichwe chitumbi ya matela waremo alunye shikanda kandake kandre nechere ndake chikalucha totula bandu bondeke.
0: Mm.
1: Omugendia no mukoni no mutunji. Mm. Na bintu binye nyuma. Mm. Neriwe ya myatse ya mabiye maridadi.
0: Mm. Mukashambikana tunye bote mutaikala tukukiti ya so matla. Alors ma details zingine afete tunakosa kama tuanjie wapi tuishie na wapi tellement ma deja lock ya sky go iko mubwatie le vote tuna préciser.
1: Mm.
0: Donc à part lock kuko telecommande yenye iko na alarm yenye nazi ku alerte gisi mtu amegusa kumoto wako. Na tulipenda kujulisha gisi, kuona gisi watu saba naangukaka, pana lungulaka, donge eshapime na lunguza, tulitia protection, donge ata moto kulalie, ukamuko na moto sky go kukote ya eshapima, hauta lungula, eshapime likuwa protege. Na tuli nakuta gisi, makope ishaka kuwa pikipiki na phone, tuliongeza charge telephone. Hapana kusema ni ka annex kaku installation ya moto mende jiko ingorpore munini mutablo donge pale unatia bien
1: iko
0: mu systeme ya alimentation donge ni port USB donge unatia telefona kwa muposho unatosha tu kable kanaingia pale na huko naona très bien atuka mwenye ataona atuka hiko kusema ni katu akose balikaongeza au deja ni system gisi wanasema hii njo shimo ya contact na pale unaona kusema hapa njo kwa charge donge bile vyote tulivigarantir utoke hapa uende wapi tu utakuwa nuko na moto kama unaenda na moto wako kwenye sijui unaweza kuwa epe stable karibu na moto unaweza tia na chargeur ya radio yako unakuwa mpori unakuwa kwenye uko tundule tu na uko naipata bieju moto iko bia tutasemea battery donge ile inaonesha jinsi battery iko solide inamaliza masiku za mingi juu uko na charger moto uko naenda na vitu viko maridadi donge ile ni himadete dogo dogo bunga hiyo bandu bangana ba kindu ba sunga babe na ulo moto
1: acha na ndaba ne bakaje tu kundi ewe tuno ikabya matendere
0: okay.
1: Rwe sharpma yuluria bya protege sali ya rehia kaimo kwa mabibu wangana charger na telefone yao wamata butino kande nduka ilungulira suwa ngamya no wanga brasha telefone batalia kukanga yao kwa mabisha bikanya no kwiloke mono mubwatie
0: mwana mubwatie
1: eindi specialite yondia sunga chilumbiro nacho kune mweta shekanye kuyoko mochiswahili terebia oko mapozi pia kwa kabonaria ama pozi pia ama moto wa trumanene ukeya yanga mapozi pia omoshofere akaya bya mara moyo kwa moteur na rio wa mabi ya igonga ngo koribwe omoteur ni ama bekonga aona honi ama betroleka lakini tuwe amapozi pie abiwo mshofer abiwo bali nyuma are detachable kanelu ine byo mu systeme tu
0: eya
1: cadre votre locomoteur
0: iyo
1: ye specialité na yo kote ayiryo ko moto skygo
0: voilà wakati yetu inaisha évidemment hatutaongeza ingine bunga tatukumbusha tu numéro peke na tutatoka ndani ya studio
1: mutuite ku 09 94 70 45 04 ama ku 081 50 67 485
0: voilà na ile itakuwa mwisho wa kipindi chetu cha Moto Skygo. Tunashukuru PSD ambayo ilituletea ile moto. Tunashukuru waongozi wote wa PSD. Wakilia wetu ni hapa Butembo Galeri Chimini. Tuliwaletea kipindi, mimi ni Kakure Chilumbiro Jean-Pierre Robinson admini, naye
1: Bunga Vutamwea Johnson Wiseman.
0: Basi tuonane siku ingine, lakini muje wengi, mujitwalie Moto Skygo, bye bye.
2: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora, yenye iko na konsomasyo ya chini tena mweshe. Eji rinde vyo mabe kama la.
3: Ekonomike e facile a entretenir.
2: Ulo moto,
4: Skygo.
2: Erishulio kochitaka, inapitaka mumanjia za kuaribika sana. Ayo ne defande. Yeka kungutana meroka, motere baridi.
3: E pikipiki Skygo, yekani ya sereshabu na mare kwa bandro.
2: Shuina kuanga tuna mapiesa dereshanje disponible, tena kwa bei. Raisi. Moto exceptionnel.
5: Radio Moto Butembo Beni.